0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Du lytter til Radio Alfa.

0: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyreaften.
15: Parkman.
14: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
21: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
20: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
0: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Alle tiders bedste.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
3: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair,
17: Carglass replace. Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hurra! Vi tjuvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: bare fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
16: Ah, Hjerne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000.
10: meget mere discount.

0: Hun gennemgår os Belissa Partyshow, lige før der blev Bailando. Det her er Radio Alfa med Tøsendrengene og Johnny Hesias op et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
7: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi

John Hesse og Shattered Dreams. Det var også tøsdrengene, der gav os pas på dine blå øjne lige for den. Og så er det Snow Patrol, der fortsætter på Just Say Yes, level 42, Forever Now. Det er lige efter på Radio Alpha.

Man kan sige band Let's All Chant Level for en tydelig for den, og så var det Snow Patrol eller først. Det er Rasmus Valder, der fortsætter musikken. Lige nu, der er det indløst Ferringer efterfølger I Wanna Know What Love Is på Alfa.

Friend, I Wanna Know What Love Is. Det var også Rasmus og Valder, der gav os Endeløst. Og så er det til Spin Doctors, der fortsætter musikken. Denne gang er det på Two Princes, husk nyhederne kl. 6.

Spin Doctors, Two Princes. Ja, det her, det er Radio Alpha. Jeg er Bo Øres, bliver hos dig til klokken bliver 10. Og det er lige nu med Paul Krebs, jeg lader min dør stå lidt på klem. Og vi er klar med nyhederne klokken 6. Og fra 6 til 9, nyheder hver

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også vaskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingsaffald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han responderer på behandlingen, lyder det.
2: Tak til nyhederne og dig, Dan. Vi får i dag mest tørt vejr med nogen solskin, og altså en del sol og tørt vejr, og temperatur op til 20 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Dejligt nummer på Radio Alfa, det her, det var Alanis Morissette med Hand in My Pocket på Radio Alfa. Klokken er 10 minutter over 6. Godmorgen og velkommen til. Jeg er Bo Harris, klar med Annie Linnis sammen med Thomas Helmi. Det her, det er på venner. Masser af god musik til dig. Godmorgen.

0: Radio Alpha med Lennart Søren Chopper selv med det her venner. 14 over 6 af klokken. Bob Sinclair. Og med et øjeblik på Love Generation.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenners.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
10: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.

Your remix er måske Be an Angel Playing With My Heart. Godmorgen, klokken er 6:25. Du får lidt Bon Jovi, mens jeg lige henter en kop kaffe. Godmorgen.

0: fra Paul Young, Love of the Common People, til Macy Gray, I Try, lige efter nyhederne. Nu er det dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et fornemt mål af chilenske Dario Osorio sikrede i går FC Midtjylland en sejr på 1-0 på hjemmebane over Randers FC i Superligaen. Det var ellers ikke nogen prangende præstation for FCM, og særligt i anden halvleg havde Randers flere gode muligheder på omstillinger. FC Midtjylland kontrollerede kampen, men det var skuffende, hvad midtjyderne fik kreeret med bolden, skriver Ritzau. Midtjyderne slap dog med skindet på næsen, og efter fire kampe fortsatte ubesejret i Superligaen med 10 point. Randers FC er på 9. pladsen med 4 point og møder i næste runde lokalrivalerne fra AGF. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45 motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Det oplyser Mikkel Møldrup, der er vagtchef ved Østjyllands Politi. Han fortæller, at køllen var beregnet til at aflive fisk. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært.
0: Tak for det, Dan. Vi får til morgentimerne mulighed for lokale diesel- og togebanker, eller skulle vi få tørt med nogen eller en del sol, og temperatur i dag op til 24 grader.
3: Vejret i samarbejde med

0: rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
2: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Vitaranders alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
3: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
4: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
5: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
6: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan på Hensøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af hver.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra.
10: Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Macy Gray og Trine, 6:40 klokken.
1: Du lytter til Radio Alfa. Alle tiders bedste sange. Til din morgen. Alfa.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Alfa. Og det var Dinas Litter med dig og mig, 644. Vi skal lige have kigget på en arrangementsoversigt for mandag. Det gør vi efter den her fra Joe Cocker. Det er lige nu på Radio Alfa. Summer in the City.

0: Joe Cocker var det ved Summer in the City her på Radio Alfa. Klokken er 6.47, 13 minutter til lyderne.
1: Ja, hvor er det dejligt, det her Joe Cocker.
0: På, skal vi se her, Havrevej 4, det er hver mandag, døren åbnes klokken 16. Øster Tørslev Borgerforening afholder bankospil første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil plus små spil, der gratis kaffe og kage til gode priser. Og så fortsætter vi musikken. Det gør vi med den her fra Chakademus and Pliers. Det er på Radio Alfa, Twist and Shout. Godmorgen.

0: Chakademus and Pliers med Twist and Shout. Klokken 6.52 et øjeblik til Lennart Skinnert og Sweet Home Alabama. Og så kan du høre Dan Jensen i nyhederne fortælle om Randers FC-kampen mod Midtjylland i går aftes.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hej, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god, den tager vi.
13: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000, meget mere discount.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
16: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Giv dig selv et forspring. Få en profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
19: Carglass Replace. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
23: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve?
0: Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find

0: Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd var det på Radio Alfa. Vi klarer med Pet Shop Boys. Det er om et øjeblik. Værsgo til dig, Dan Jensen.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et fornemt mål af chilenske Dario Osorio sikrede i går FC Midtjylland en sejr på 1-0 på hjemmebane over Randers FC i Superligaen. Det var ellers ikke nogen prangende præstation for FCM, og særligt i anden halvleg havde Randers flere gode muligheder på omstillinger. FC Midtjylland kontrollerede kampen, men det var skuffende, hvad midtjyderne fik kreeret med bolden, skriver Ritzau. Midtjyderne slap dog med skindet på næsen, og efter fire kampe fortsatte ubesejret i Superligaen med 10 point. Randers FC er på 9. pladsen med 4 point og møder i næste runde lokalrivalerne fra AGF. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45 motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Det oplyser Mikkel Møldrup, der er vagtchef ved Østjyllands Politi. Han fortæller, at køllen var beregnet til at aflive fisk. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært.
0: Tak for det, der er en 7:07. Vi får i dag tørt med nogen eller en del sol, temperatur helt op til 24 grader og svagt til lav vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Jeg har Radio Alfa med Pet Shop Boys fra 1993 med Go West, en sang, der faktisk oprindeligt blev lavet af Willis People i 79, med Pet Shop Boys går den til deres helt egen store 90'er version. Og så fortsætter vi med news, Crazy Lazy City.

0: Ray Parker Jr. var det med Ghostbusters og vel mindst, altså en af de mest genkendelige filmklassikere nogensinde. Klokken er 15 minutter over 7 et øjeblik til. Daniel Powder, Bad Day, og så kigger vi jo også på dagens dato lige efter.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Du lytter til Radio Alfa.

0: 7:21. Det var Bernd Dahl fra Daniel Powder fra 2005. Godmorgen, og velkommen til Radio Alfa, hvor vi kigger på dagens dato. 24. august er det i dag, Bartholomæus dag. Efter en af Jesu disciple, han bragte kristendommen til Indien, hvor han endte sit liv med at blive flået levende. Også lige voldsomt, hva'? Nå. Ukraine har nationaldag i dag og fejrer løsrivelsen fra Sovjetunionen i 1991. Jean-Michel Jarre, fransk musiker og komponist, fylder over på dagens dato. Tillykke, hvis du også fylder over i dag. Det var i 8. De olympiske lege i Beijing lukker og slukker med en gigantisk afslutningsfest. De danske atleter vender hjem med 7 medaljer, 2 guld, 2 sølv og 3 bronze. 97. Den kenyanskfødte danske løber Wilson Kipketer sætter endnu en verdensrekord på 800 meter. 11 dage tidligere slog han Sebastian Coes rekord for begyndelsen af 80'erne. Og så i 1939 så Sovjetunionen og Nazi-Tyskland underskriver en 10-årig ikke-angrebspagt. Og så blev klokken 7:22, vi fik kigget på dagens dato.
1: Lyden af sommer.
2: Radio Alpha.
3: Radio Alpha. She's crazy like.

0: Radio Alfa med den her Boney-M-klassiker, Daddy Cool, 4 minutter til en nyhederdag. Og så er vi Frans med på telefonen. Velkommen til, Frans. Og du havde en trafikmelding på, hvor var det hen?
1: På Hammelvej under motorvejsbroen, der sidder lastbilen fast.
0: Okay, på Hammelvej under motorvejsbroen, der sidder en lastbil fast simpelthen.
1: Ja, ja.
0: Og man kan ikke komme igennem?
1: Jo, du kommer igennem i ydersporet. I indersporet, der sidder han så fast i indersporet, så det skaber problemer inden for motorvejen her, så på Hammelvej, der skaber problemer, der er kølet.
0: Okay, så man skal altså finde en anden vej, end at køre igennem Hammelvej?
1: Finde en anden vej, eller
0: have god tid. Jamen, Frans, så har vi den med til morgen, i hvert fald som trafikmelding. Tusind tak for det.
1: Ja, selv tak.

0: for med Hey Little Girl. Klokken er halv efter nyhederne. Så vi klapper det her Texas Black Eyed Boy.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et fornemt mål af chilenske Dario Osorio sikrede i går FC Midtjylland en sejr på 1-0 på hjemmebane over Randers FC i Superligaen. Det var ellers ikke nogen prangende præstation for FCM, og særligt i anden halvleg havde Randers flere gode muligheder på omstillinger. FC Midtjylland kontrollerede kampen, men det var skuffende, hvad midtjyderne fik kreeret med bolden, skriver Ritzau. Midtjyderne slap dog med skindet på næsen, og efter fire kampe fortsatte ubesejret i Superligaen med 10 point. Randers FC er på 9. pladsen med 4 point og møder i næste runde lokalrivalerne fra AGF. Natten til i dag blev en vejarbejder overfaldet på E45 motorvejen ved Trige. En 26-årig påvirket bilist var kørt ind i et autoværn. Da vejarbejderen ville tjekke, om bilisten var okay, ringede han efter politiet. Men mens han ventede, valgte den 26-årige at slå ud efter ham med en lille metalkølle. Det oplyser Mikkel Møldrup, der var chef ved Østjyllands Politi. Han fortæller, at køllen var beregnet til at aflive fisk. Vejarbejderen er dog ikke kommet til skade. Den 26-årige er nu anholdt og bliver sigtet for kvalificeret vold og flere færdselsovertrædelser. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært.
0: Tak for det, Dan. Klokken er 7.32. Tørt med nogen eller en del sol. Temperatur i dag om til 24 grader. Trafikken på Hammelvej, tunnelen under motorvejsbroen, der sidder en lastbil fast. Find andre veje eller bevæbne dig med tålmodighed.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi. Husk at handle lokalt. Tak fordi du handler i Auning.
4: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
5: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
7: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Der er Ryobi slagbordmaskine med 2 batterier, værktøjskasse og bitsæt til kun 999. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
8: Make-up, hudpleje, dufter og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
9: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
3: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

albumet fra 1993. Rick's Roach. Der var det Texas med Black Eyed Boy. Klokken er 7.36. Har du et eller andet morgenskultklassiker, giv mig en melding på type 75 11 11. Her er det Phil Collins, og det er på You Can't Have Love.

Phil Collins, you can share with love. Klokken er 7:30. Airtox Dominance MMA-show, som er her på lørdag, i hvert fald kæmpe stævne med et fedt setup af kæmpere. Du kan senere vinde 2 billetter lige præcis til på lørdag i Randers.

Ellers er spæste sangledes, så Torben går Lund, før vi går hjem, vinder det danske Melodi Grand Prix her i 26. Og 7.42, så skal vi have en ordentlig omgang vokal, kvindelig vokal på Whitney Houston. Nyd den her på Radio Alpha. I'm every woman. Godmorgen.

0: Whitney Houston på Radio Alfa med den her I'm Every Woman. Klokken er 7:46. Godmorgen.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Goddag, Sten, og godmorgen, det bruger jeg ikke.
2: Godmorgen, Bo.
0: Du har det godt?
2: Stille og roligt, ja.
0: Ja, klar på en helt ny uge. Det er mandag.
2: Det er dejligt.
0: Temperatur op til 24 grader.
2: Det er fantastisk.
0: Du skal nå at køre motorcykel.
2: Det skal jeg. Jeg skal have nyt bagdæk på i dag.
0: Nå. Okay, hvorfor skifter sådan et hen?
2: Det gør jeg uvenligt her. Kim ud i Aarhus.
0: Så er du klar igen?
2: Ja, så er vi klar.
0: Det var godt. Hvad er du klar til en morgens kultklassiker? Hvad skal vi høre?
2: It's My Life.
0: Med Dr. Alban?
2: Lige præcis.
0: Ja, ja, ja, ja. Ved du hvad, det gør vi, og så nyder vi solen her resten af dagen, ikke?
2: Det gør vi, sammen med vores morgenkaffe.
1: Godmorgen. Du lytter til Radio Alfa og Bo Morgen med Bo Aris.

0: Og det var Sten, der behøver morgenskuldklassikeren. Det skulle være Dr. Alban, It's My Life. Dan Jensen har Randers FC-spiller Daniel Høgh med i nyhederne, samt en snak om Supercoppen i håndbold, der blev afviklet i Randers i går. Og trafikken til morgen på Hammelvej, tunnelen under Motorvejsbroen, der sidder en lastbil fast. Find andre veje eller bevæbne dig med tålmodighed. Toto Africa, det er om et øjeblik.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
9: Sæt i gang!
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet.
9: Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC havde chancerne, men igen manglede skarpheden, og så tabte holdet 0-1 i går i Herning til FC Midtjylland. Randers FC's Daniel Høgh var ærgerlig over, at det ikke blev til point.
2: De chancer, vi har, er absolut store nok til at få omsat. Så jeg står med en følelse, at vi burde simpelthen have fået 1 point i dag.
1: Arena Randers var i går vært for den traditionsrige Supercup i håndbold. Hos herrene sejrede mestrene Aalborg 31-28 over sidste sæsons sølvvindere fra Skanderborg AGF, mens det også var de danske mestre, der vandt kvindernes finale. Team Esbjerg gav pokalvinderne Odense en lussing på 33-25. Blandt andet på 8 mål alene i første halvleg af stjernen Henny Rejsted. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etableringen på sit møde i denne uge. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af 3 voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle 4 nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
3: Tak for det, Dan. Vi får tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op i til 24 grader. Okay, det duer. Og svagt til let vind, så vi får en lille brise. Vi har på Hammelvej, tunnelen under Motorvejsbroen, der sidder en lastbil fast. Find andre veje, eller så skal du bevæbne dig med tålmodighed.
4: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og godmorgen.

Stevie Wonder and Just Come to Say I Love You. En sang, der faktisk også har vundet en Oscar for at være den bedste originale sang dengang tilbage i 80'erne. Lars H.G., hvorfor er lykken så lunefuld? 6:08 er klokken. Og så Eiffel lige efter. En rigtig signatursang. Blue Dabba Dee.

0: Den blev nærmest helt fænomen, og man kan stadigvæk huske det her omkvædet for det 98 Zero Dance Hits. Eiffel Blue på Radio Alfa, 14:08 er klokken. Og så skal du lige huske, også på Hamlevej, tunnelen under Motorvejsbroen, der skulle der sidde en lastbil fast. Find andre veje, eller bevæbne med tålmodighed. Og hvis der er nogen, der har en lille melding fra Hamlevej, så sms tur type 75 11 11. Crowded House, som et oplæg med Weather With You. Og senere, der kan du vinde billetter til Airtox Dominance MMA-stævne i Arena Randers her på lørdag.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale. Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenners.dk.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Alle tiders bedste

Radio Alfa med CC Top. Det her var Sleeping Back mandag morgen den 24. august. Og vi får temperatur i dag op til 24 grader. What's not to like? Det er dejligt. Og god musik her fra TV2.

0: spillede. Team Esbjerg gav pokalvinderne Odense en lussing på 33-25. Blandt andet på 8 mål alene i første halvleg af stjernen Henny Rejsted. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etableringen på sit møde i denne uge. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af tre voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle fire nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
1: Tak for det, Dan. Klokken 8.32. Tørt med nogen eller en del sol i dag. Temperatur op til 24 grader i aften og i nat. Tørt og klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller togbanker. Temperatur mellem 7 og 13 grader. Et øjeblik til gyldne tider.
2: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske

0: salads, shakes, steaks, ribs og lækkert tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
1: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
2: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Tag 6 liter Gori til 575 eller Pergo E laminatgulv fra 129 per kvadratmeter. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøst og Tørslev og Hadsten.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden. Alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, nogle af campingvognene får småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
7: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Den er nærmest blevet en national svensk sang, den her. Sjøland Sitter var det med, Sabatitter på Radio Alfa klokken 8.37. Og billetter til Atox Dominans MMA-stævne i Rena Randers, det på lørdag. Kæmpe show og stævne med fantastiske kæmper. Du kan vinde to billetter, det kan du lidt senere i på morgen. 8.37 har Chocolate Juice Sexy Thing til dig.

hot chocolate på den her You Sexy Thing. Det er den der, den 24. august. Og der er bankospil i Folkehandlernes Hus på Havvej 4 hver mandag. Døren åbnes kl. 16. Hvis du tørst, det er jo borgerforeninger, holder bankospil den første tirsdag hver måned. Der spilles 25 spil, plus små spil, gratis kaffe og kage til gode priser. Døren åbnes kl. 18. Endelig klubbens aktivitetscenter har stenslibning kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde fra 9-16. Glas- og porcelænsmaling er fra 12.30 til 15.30, og hobbyarbejde er træerne fra 9-16. Og det her, det er lige nu på Alfa.

0: Rasmus Sebank kører på Radio Alfa mandag morgen. Og det er det, hvor Olivia 8.52 er klokken i et øjeblik. Så vi klamper den her. Bruce Springsteen, det er på Radio Alfa. Cover Me.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller El Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
16: vare
15: på
16: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: The Boss Bruce Springsteen cover me klokken er 9.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC havde chancerne, men igen manglede skarpheden, og så tabte holdet 0-1 i går i Herning til FC Midtjylland. Randers FC's Daniel Høgh var ærgerlig over, at det ikke blev til point.
3: De chancer, vi har, er absolut store nok til at få omsat. Så jeg står med en følelse, at vi burde simpelthen have fået 1 point i dag.
2: Arena Randers var i går vært for den traditionsrige Supercup i håndbold. Hos herrene sejrede mestrene Aalborg 31-28 over sidste sæsons sølvvindere fra Skanderborg AGF, mens det også var de danske mestre, der vandt kvindernes finale. Team Esbjerg gav pokalvinderne Odense en lussing på 33-25. Blandt andet på 8 mål alene i første halvleg af stjernen Henny Rejsted. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etableringen på sit møde i denne uge. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af 3 voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle 4 nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
0: Tak for det, Dan. 2 minutter over 9. Vi får tørt med nogen eller en del sol. Temperatur op til 24 grader. Svag til let vind. I aften og nat tørt mest klart, men ud på natten risiko for lokal dis eller togbanker. Temperatur mellem 7 og 13 grader.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og på morgen.

Aaron Carra med 5-6 minutter over 9 af klokken. Sang vandt faktisk både en Oscar og en Golden Globe, for Aaron Carra blev for alvor et kæmpe navn i 80'erne, og hendes stemme, den er jo næsten synonym med den sang. Ja tak, Stommerdans MMA show og stævne i Arena Randers lørdag. Du kan vinde 2 billetter lidt senere i på morgen. Og det er Backstreet Boys først, Quit Playing Games.

0: Airtalks Dominance MMA show og stævne i Arena Randers lørdag. Jeg skal have videre dig på sms'en type 75 11 11. Hvilken type kampsport er Airtalks Dominance? Er det MMA, boksning eller kickboksning? Send din sms på type 75 11 11. Et øjeblik, som vi klammede før Glishaki, er godt hardt på alfa.
1: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Du lytter til Radio Alpha.

Den er Jackson over for you. Kæmpe Airtox Dominanders MMA-show og stævne i Arena Randers nu på lørdag. Skal du med? Så har jeg to billetter til dig. Jeg skal høre dig om på sms'en 2075-1111. Hvilken type kampsport er Airtox Dominance? Er det MMA, boksning eller kickboksning? Send din sms på 2075-1111. Og så er det ellers together. In Electric Dreams. Giorgio Moroder tilbage fra 1984.

0: OK i Ørum. Vi ses på farten.
1: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
2: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.

Dalton var det med Hollywood. Need your survival. Og hvor vi skal have fundet en vinder af to billetter til Airtox Dominance kæmpe MMA-show og stævne her på lørdag i Arena Randers. Det er lige efter Pet Shop Boys og Western Girls.

0: En Chopin's Western Girls. Semichaf, du har gættet rigtigt på MMA. Er det rigtige svar til Airtox Dominance på lørdag i Randers, så du har vundet 2 billetter.
1: Har jeg det?
0: Det har du. Hvem skal du have med?
1: Min kammerat.
0: Og det er jo en masse fede kæmper faktisk, de har fundet ind her. Og Marco Madsen, han kommer forbi radioen, det gør han på fredag til en lille snak om det her, så du kan blive lidt klogere også på selve showet. Men okay. Jeg vil i hvert fald sige tillykke med de 2 billetter, og god tur til dig, din kammerat.
1: Tak for det.
0: Og hele ugen, der har du altså mulighed for at vinde billetter til Airtox Dominance MMA-stævne i Arena Randers her på lørdag. 9:44 klokken. Det er London Beat, der fortsætter musikken på You Bring On The Sun.

0: Alletiders bedste sang, det er Radio Alfa, Dal Holland, John Oates, I'll Be Around. Jeg på Øres, siger tak for nu, er tilbage i den radio, og det er igen i morgen, når klokken bliver 5. Formiddag med Fode, det er efter nyhederne.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Lav brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Alle tiders bedste sange.

0: Charlie Mugier fra Queen, We Are The Champions. Tak til Bo. Tilbage hos dig i morgen lige efter klokken 5 i morgen tirsdag. Nu er klokken blevet 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den kollektive trafik i Favrskov er styrket med flere nye tiltag. De regionale busruter har fået nye elbusser, mens rute 200 i myldretiden er forlænget til Hammel. Samtidig er antallet af flextrafikknudepunkter øget fra 20 til 45, så flere borgere får lettere adgang til billig og fleksibel transport. Alle byer med over 200 indbyggere har nu et knudepunkt, og flere plejehjem og sundhedshuse er også koblet på ordningen. De nye knudepunkter bliver automatisk vist på rejseplanen, oplyser Favrskov Kommune. En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på Udrejsecenter Kærs Hovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig. Den formodede gerningsmand skal forløbig sidde fængslet frem til midten af september. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejde med hjem. Det er især ledere og højt uddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til. En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet efter en biljagt i Haderslev, bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi. Den indledende efterforskning har ikke givet tilstrækkeligt grundlag til at kræve ham varetægtsfængslet. Manden blev ramt, da betjente kørte efter ham og forsøgte at få ham til at stoppe. Den uafhængige politiklagemyndighed er i gang med at undersøge sagen.
0: Tak til alvernyerne. Vejrudsigten tør med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 20 og 24 grader. I aften er nat tør og klart vejr. Temperatur ned mellem 6 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Not Your Daddy. Det var Kid Creole and the Coconuts. God hjertelig formiddag, velkommen. Weekenden overstået. Vi har taget hul på en ny uge. Det er mandag den sidste uge i måneden her. Så i næste uge er det 31. august, så det er først næste tirsdag, det er 1. september. Velkommen til formiddag med fod. Billy Joel er klar med The River of Dreams. Hjertelig god formiddag.

Det var Lis Sørensen, tæt på en rigtig sommersang, tæt på ekvator. Så er vi tilbage i 70'erne med Gilbert O'Sullivan. Her er han med hans fantastiske Matrimony her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

Altså, når man hører starten på den her, så er man fuldstændig sat tilbage i 80'erne til VHS-bånd og alt det her. Det var Visage og Fade to Grey. Og så er det Erasure på Alfa, Who Needs Love Like That?

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
2: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Ege lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ege.dk eller ring til EDC Trio.
3: XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud Robot inklusiv garage fra 3799. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
5: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.

Det var Prince her, When Doves Cry. Når jeg tidligere nævnte det der med VHS-bånd, og det, at man var nede og hente sådan en boks, man kunne afspille dem på, nede på tanken, så er det fordi, det snakker vi lidt om i Retro Top 40, som foregår i 86. Nu er det Michael Falk, der er klar med P.

For Johnny Hates Jazz, I Don't Wanna Be A Hero. Fisker tilbage klokken 14 i din radio, og faktisk så er jeg også glad for, at han er tilbage, for vi skal snakke Robinson-ekspeditionen i morgen, skal vi. Der skal vi snakke om, hvordan den har premiere i aften, en ny omgang Robinson-ekspedition. Spændende! Niels og jeg følger rigtig godt med jer. Niels har altid nogle kloge ord at sige om Robinson-ekspeditionen. 1, 2,

0: Rev brød fra pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
7: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Termoslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.

0: Touch Me All Night Long. Og hvordan foden er klokken bliver 14, så fisker jeg jo tilbage. Det har vi nævnt tidligere. Han er tilbage i altids eftermiddag med Niels Fisker. Og han er i studiet i morgen her hos mig, hvor vi skal snakke Robinson Expedition. Nu er klokken præcis 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Den kollektive trafik i Favrskov er styrket med flere nye tiltag. De regionale busruter har fået nye elbusser, mens rute 200 i myldretiden er forlænget til Hammel. Samtidig er antallet af flextrafikknudepunkter øget fra 20 til 45, så flere borgere får lettere adgang til billig og fleksibel transport. Alle byer med over 200 indbyggere har nu et knudepunkt, og flere plejehjem og sundhedshuse er også koblet på ordningen. De nye knudepunkter bliver automatisk vist på rejseplanen, oplyser Favrskov Kommune. De populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring, det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning. En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på udrejsecenter Kærs Hovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig.
0: Og det sagde Dan Jensen, han er tilbage med nyheder om en times tid igen klokken 11, klokken 12, ja. Værelsingen tør med nogen eller en del sol. Fantastisk blik her fra mit studievindue, der er ikke en sky på himlen. Temperatur mellem 20 og 24 grader. I nat tørt og klart vejr ud på natten, risiko for lokal dis eller tåge, og temperatur mellem 7 og 13 grader. Lokalt så er der 18 grader over hele linjen. Ebeltoft, Grenaa, Maja og Randers. 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Breakfast Ride, Matthew Wilder, og så hjertelig velkommen ind for i time her mellem 11 og 12. Har du lige åbent for radioen? Hvor du været? Hvad du lavet? Nå, okay. Her er La Bouge, Be My Lover. La, la, la.

Jeg ved godt, at jeg spiller den ofte, men det er et fantastisk nummer, det der fra Dodo. Gade Dodo and the Dodos og Voter i natten. Efter hun har lavet recepten og var lyshåret, så blev hun pludselig mørkhåret, fik farvet håret sort, og så

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenders.dk.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

LC, og hittet her, det manglede ingenting. Det var Waterfalls. Jeg husker, de stod ude på sådan, næsten ligesom Jesus, de stod ude på vandet og stod der og vrikkede lidt og sang denne her Waterfalls. Formiddagen fået til 14, så er det jo Fisker tilbage igen. Alle tiders eftermiddag med Fisker og Pelle Larsen i Aftenradio.

0: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
1: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
0: Tak fordi du handler i Auning.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolig Nyt Møbler. Meget.

0: Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
1: Du lytter til Radio Alfa.

Nu får det og red, red wine til Thomas Helmi her, der er alle vegne, og i lørdags, der var gerne en fantastisk koncert, ved jeg, for min svoger var der, en fantastisk koncert i Aalborg. Her kommer, jeg tager imod.

Outshiner in Your Hand til Danser med Drenge. Det er ikke så rart at se Claus Kjellerup, han lider, eller han har fået det her kol, og han står ikke med instrumenter, han står bare sådan, som du ved, i gamle dage, da man havde en orkesterleder, der stod sådan lidt med hånden, sådan, og dirigerede. Det er sådan, han gør nu, Claus Kjellerup.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Norwegian
18: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
17: Norwegian.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
22: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke
1: bare den, du har brug for.

0: Mariah Carey, hun var her med Dream Lover. Og faktisk her i weekenden, hvor jeg var ved at rydde op på nogle ting, så faldt jeg over brochuren fra hendes koncert for en 4-5 år siden i Aalborg. Det var der, hvor der var blevet photoshoppet lidt. Var lidt mere kraftigt, end man kunne se på coveret. Nå, Mariah Carey var det. Fantastisk musik, som altid. Dream Lover. Klokken er 12.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC kan være tæt på et udenlandsk ejerskifte. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger til fodboldmediet Mediano, at klubben er langt i forhandlingerne med investorer, som man har været i dialog med i over et år. Han håber realistisk, at en ny ejerstruktur kan være på plads inden for en måned. Det er endnu uvist, om investorerne køber aktiemajoriteten. Ifølge Søren Pedersen har de ikke stor erfaring med europæisk fodbold, men har været involveret i en klub i deres hjemland. Randers FC har tidligere bekræftet dialog med udenlandske købere. Hvis salget gennemføres, slutter Randers sig til blandt andet Brøndby, FC Nordsjælland og AaB, som allerede har udenlandske majoritetsejere. EU sender flere penge afsted til Ukraine. I dag har EU-kommissionen nemlig godkendt en støtte på over 45 milliarder kroner, som skal gå til blandt andet luftforsvar og missiler. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Ifølge formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen træder Europa til for at hjælpe med at forsvare det ukrainske luftrum, mens Rusland intensiverer sine angreb. Udbetalingen falder på Ukraines uafhængighedsdag i dag, hvor flere europæiske ledere er i Kiev. Den danske rockgruppe Gnags indstiller karrieren, og bandet har spillet sine sidste koncerter på en turné i foråret 2027. Det skriver Live Nation Danmark i en pressemeddelelse. Turnéen løber fra den 2. april og frem til 30. april. Som en afrunding på den mangeårige karriere udgiver Gnags til med sit allersidste album, der udkommer 4. september. Det bliver gruppens 25. studiealbum.
0: Tak til alvernyerne. Vejrudsigten tør med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 20 og 24 grader. I aften er tørt og klart vejr. Temperaturer ned mellem 6 og 13 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Og formiddag med Fode. Med Poul Fode.

Der lagde man kun et sekund. Der er et eller andet med, at Isabel har svært ved at blive gendannet. Der er en af medlemmerne, en af pigerne, som, ja, som ikke vil være med til det længere. Det er ellers succes, for eksempel, når vi snakker om Sverige. Roxette med en ny forsangerinde, Lena Philipsson, gør det rigtig, rigtig godt. Og de er ude og ja, turnere hele tiden over hele jordkloden. Nå, her er Kate Bush.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere. Og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

Linda Carlisle, her var det som Place on Earth. Hende har jeg mødt, det ved du, det har jeg snakket om. Og da jeg ryddede op her i weekenden, hvad så kom der så frem? Et billede, hvor Paul Foghede sidder med Belinda Carlisle. Så der var beviset, det er bare noget.

0: formiddag med fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
2: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august med skønne events.

0: Randers Storcenter.
1: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige, fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler. Din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenaa og Randers.
2: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.

Jeg kører så, I won't let the sun go down on me, et virkelig godt 80'er hit, og så var det Sanne Salomonsen, Kærligheden kalder lige før vi fik. Dizzy Miss Lizzy, som har været sygemeldt til de sidste par store koncerter, de skulle give her i weekenden, her er de med, eller

0: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi Yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
14: Du lytter til Radio Alfa.

0: First Test Dummies, og det der morsomme jeg hedder MMM, og så hele vejen der fire gange. Klokken er 13 her på Radio Alfa. Vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC kan være tæt på et udenlandsk ejerskifte. Fodbolddirektør Søren Pedersen siger til fodboldmediet Mediano, at klubben er langt i forhandlingerne med investorer, som man har været i dialog med i over et år. Han håber realistisk, at en ny ejerstruktur kan være på plads inden for en måned. Det er endnu uvist, om investorerne køber aktiemajoriteten. Ifølge Søren Pedersen har de ikke stor erfaring med europæisk fodbold, men har været involveret i en klub i deres hjemland. Randers FC har tidligere bekræftet dialog med udenlandske købere. Hvis salget gennemføres, slutter Randers sig til blandt andet Brøndby, FC Nordsjælland og AaB, som allerede har udenlandske majoritetsejere. Mere og mere tyder på, at der alligevel ikke findes en video af det knivdrab på en 16-årig dreng, der skete i Roskilde i midten af august. Midt- og Vestjyllands politi efterlyste ellers videomateriale i sidste uge. Men politiet har intet modtaget, oplyser pressemedarbejder Frederikke Borg Højfeldt. Hun fortæller, at meget nu tyder på, at videoen slet ikke findes. Politiet kan dog ikke helt udelukke det. Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken. En jævnaldrende dreng sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for overfaldet. De populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring, det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning.
0: Og der er Dan Jens tilbage med nyheder igen kl. 14. Vejrudsigten tør med nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 20 og 24 grader. I nat tør der klart vejr ud på den risiko for lokal dis eller tågebanker. Og temperatur i aften og i nat mellem 7 og 13 grader. Lokalt så er der 20 i Ebeltoft, Grenaa 20, Bayer 21 og Randers 21 grader.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

George Michael, det var Wham, der startede op timen den 13. og 14. med The Edge of Heaven. Og så den her, som jeg vil med C.C. Patterson, den hedder Finally. Du får os over de næste kvarter, så får du Lars Hook med Esker dig for evigt. Og desværre alt for tidligt afdøde Bonnie Tyler og hendes kæmpestore hit It's a Heartache. I får mig det med fod, 1-14.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig. I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

periode, hvor det er efteråret, der banker på fra med på tirsdag næste uge, og derfor også efterårsvejr, der har kommet noget gedigent regnvejr over de sidste par dage. Det var Here Comes the Rain Again fra Annie Lennox, Dave Stewart. Og er der så Mr. Big og Wild World.

0: Hospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Julen er hyggelig.
2: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
1: Se menuerne på fjord-gården.dk.
3: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
4: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
5: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt, og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
6: Helt så dramatisk behøver det nu ikke at være.
7: Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
8: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag, tømmer, murer og entrepriser.
9: Make-up, hudpleje, dufter og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
10: Du lytter til Radio Alpha.

snakkede tidligere, da jeg spillede Ace of Base, der snakkede tidligere om Roxette, der rejser rundt, og her fik vi The Look. Kom i tanke om, det kunne vi da lige så godt lige smide ind i programmet. TV2, Steffen Brandt. Her er Lanternen på Radio Alfa.

Ja, der var A Night to Remember. Det var det. Det var formiddag med fod. Tilbage igen i morgen tirsdag den 25. august til en ny omgang formiddag med fod. Ha' det fantastisk. Spørg dig med i morgen. Hej.

0: Radio Alfa.
1: Du lytter til Radio Alfa.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
9: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
16: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Alle tiders

0: Daniel med Natalie og sangerne Torn. Og nu er klokken 14. Det er tid til opdaterede nyheder. Jeg er klar med eftermiddagsradioen. Mit navn er Niels Fisker. Tilbagevendt efter sommerferie. Og jeg tager hul på en ny omgang eftermiddagsradio med Donna Summer. Men det er som sagt først efter nyhederne. Klokken er 14.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I september åbner 19 folkeskoler i Randers Kommune dørene for kommende skolebørn og deres familier. Her kan forældre og børn opleve skolernes hverdag, møde lærere og få svar på spørgsmål om skolestart. Programmet varierer fra skole til skole og kan blandt andet byde på rundvisninger, undervisningsaktiviteter, faglokaler og fritidstilbud. Formålet er at give familierne et bedre indblik i læring, fællesskab og trivsel, så de kan finde den skole, der passer bedst til deres barn. Arrangementerne afholdes på forskellige datoer i september. Skal Grenaa udvikle sig som vækstby eller som udkantsby? Det er et af spørgsmålene, som Erhverv Grenaa stiller, når Erhvervsforeningen samler lokale erhvervsfolk, politikere og andre aktører på Kysthotellet Djursland til et stort møde i morgen. I tre paneler, hvor politikerne samt kendte lokale kultur- og erhvervsprofiler sidder med, skal mødedeltagerne drøfte blandt andet bosætning, arbejdskraft og vækstmuligheder. Mødet bliver styret af tv-vært Clement Kjærsgaard. Det er målet, at mødet skal munde ud i konkrete forslag til handling for Grenaa-området i fremtiden, oplyser Grenaa Erhverv. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højt uddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, så er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af til.
0: Tak til nyheden om den her vejrudsigten. Tørt og solrigt med temperaturer mellem 17 og 24 grader. I aften og i nat tørt og klart vejr, dog med risiko for lokale tågebanker. Temperaturer ned mellem 8 og 14 grader. I Ebeltoft er der 21 grader, der er 22 grader. I Grenaa 23 grader er der i Maria og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

She works harder for the money, lød det fra Donna Summer. Og så er det intet mindre end frydefuldt at kunne byde velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Jeg er Niels Fisker tilbage efter 3 ugers sommerferie. Tak til Jan Bjerg, som pænt har taget sig af mit program i de 3 uger, som nu er gået. Også tak til Poul Fode, som tog sig af formiddag med Fode. Og nu er vi altså klar med mandagens udgave af Eftermiddagsradioen. Det er den 24. august, og det var altså Donna Summer, som fik lov til at indlede hele seancen. News overtager om et øjeblik. Her er R.E.M. og deres Shiny Happy People. Velkommen til alle tiders Eftermiddag med Fiskere.

Historien om de 1000 kys fortalt af News. Og hvad har sådan en radiobumse så fået de sidste 3 uger til at gå med? Jamen det fortæller jeg gladeligt om. I min første ferieuge i uge 32 var jeg og min familie på Kreta. Og det fortæller jeg lidt mere om efter reklamerne. For det var faktisk en rigtig, rigtig god oplevelse. Lige indtil vi satte fødderne på dansk jord. Mere om det efter reklamerne. Nu skal vi nyde Cliff Richard. Her får vi ham på We Don't Talk Anymore. Og så er det for øvrigt igen en mulighed for dig at kontakte mig på sms'en 2075 1111, hvis du skulle sidde med en lille sommerhistorie, eller måske med et ønske. 2075 1111.

0: gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på bisnetrenders.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nicen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Programmet præsenteres af Design Cykler, din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

A Woman fik vi fra Gabrielle. Det var så Midnight Oil, Bats Are Burning, og det her, det er Radio Alfa med alle tiders bedste sang. Og med en tilbagevend til Niels Fisker efter 3 ugers sommerferie. I uge 32 var jeg som nævnt på Kreta, og der skal lyde al mulig ros til Aarhus Charter. Jeg må virkelig sige, at her blev man holdt i hånden, da vi ankom til Aarhus Lufthavn og skulle rejse afsted. Ja, der stod vi der som det 4 gange Peugeot. Hverken jeg selv, min kone eller mine børn for den sags skyld er særlig rejsevant. Så vi stod som sagt der som en hund i et spil kegler, eller 4 hunde i et spil kegler. Men der kom heldigvis nogle rigtig, rigtig søde Aarhus Charter medarbejdere og hjalp os hele vejen ud til gatet. Ja, det var faktisk lige før, at de gav os en hestesko op i flyet. Selve rejsen, selve turen, jamen det var fantastisk det hele. Vi havde en rigtig, rigtig god sommerferie. Men så vendte vi hjem, som jeg nævnte før reklamerne. Og her fik vi faktisk et chok af den anden verden, som gjorde, at denne her tur i sin samlede bedømmelse er gået fra fantastisk til, skal vi kalde det, middelmådig. Og hvad skyldes så det? Ja, det fortæller jeg videre om efter reklamerne. Lige nu, Morten Torkin. En smut tur tilbage til 1995. You're my heart, you're my soul.

0: Trænger du til en rigtig god kop kaffe på vejen? Hos OK i Ydum kan du vælge mellem flere lækre varianter fra Lavazza, frisk brygget og klar til dig. Tag din favorit med og kom godt videre. OK Ydum. En god pause på vejen.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan på Hindsøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499, eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
5: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august.

Song for Sophie hedder sangen her, Aura på Radio Alfa. Og så kom jeg vist nok til at placere Morten Talking og sangen You're My Heart, You're My Soul i 1995. Vi skal 10 år længere tilbage i tiden. Sangen blev født og indspillet og udgivet i 1985. Hvad kan få en rejse til at gå fra fantastisk til middelmådig, fisker? Ja, svaret er ganske enkelt. Parkeringsafgiften i Aarhus Lufthavn, jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hvad tror du, det koster at parkere sin bil en uge i Aarhus Lufthavn? Lad os lave det til en lille gættekonkurrence. Send mig dit til bud på 20 75 11 11. Når jeg giver dig svaret, så vil du gå på halen. Det er der slet ingen tvivl om. Mig og min kone og mine børn havde et rejsebudget på 7.000 kroner. Og alene denne her parkeringsafgift i lufthavnen åd en pæn del af det her rejsebudget. Så vi er altså oppe i et svimlende, sindssygt beløb. Måske har du et bud på, hvor meget det koster at holde en uge i Aarhus Lufthavn. Skriv dit bud på 20 75 11 11. Sneakers er klar med sangen Sui Sui, og derefter Fleetwood Mac. Sui.

Sangen hedder Everywhere. Her var Fleetwood Mac. Og så ellers tilbage til denne her parkeringsafgift i Aarhus Lufthavn. Det hører med til historien, at vi samlet allerede havde betalt 35.000 for denne her rejse. Vi havde derudover lagt et budget, et lommepengebudget på 7.000. Og vi havde derudover henvendt os til Aarhus Charter for at høre, hvad det kostede at parkere ved Aarhus Lufthavn. Vi blev fortalt, at det kostede 480 kroner. Der var jeg allerede ved at drukne, må jeg sige. 480 kroner returnerede jeg til den her Aarhus Charter medarbejder, som jeg havde i røret. Og svaret lød, ja, 480 kroner. I sig selv er det et idiotisk beløb. Men da vi så landede i Aarhus Lufthavn, og jeg skulle af med de her 480 kroner, så gik jeg hen til automaten, altså parkeringsautomaten, puttede mit kort ind, og så stod der med larmende skrift lige for næsen af mig, 790 kroner. 790 kroner. Prøv lige at smage på det. 790 kroner. Jeg var overbevist om, at når vi kom ud til vores bil, så var den ombyttet med en Mercedes eller en Rolls Royce, eller i det mindste var blevet vasket og poleret. Men nej, nej, nej, den stod ganske, som vi havde efterladt den. Der var ikke sket en hudende papskid, og vi blev flået for 790 kroner. Kan du sige bondefangeri? Kan du sige penge smidt direkte ud af vinduet? Jeg er rystet, og er det stadig, men nu fik jeg luft. Her er Pretty Mates, Please Don't Leave Me. Nyheder kl. 15.00. Det der er Radio Alfa.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Ah, Jarne, er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre og dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
8: Sæt i gang!

0: til prisen.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Black Box, Everybody, Everybody hedder sangen, og den afsluttede denne time. Klokken er nu 15, og du får opdaterede nyheder. Du får derefter time nummer 2 af Eftermiddagsradioen på denne mandag, den 24. august, hvor sommeren sådan pø om pø er vendt tilbage. Vi skal i hvert fald nyde, at temperaturen er godt over de 20 grader. Du får for øvrigt en vejrudsigt om et øjeblik efter nyhederne, og DAD indleder den kommende time.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: I september åbner 19 folkeskoler.

Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.

raske drenge rider en tur væk på sin gyngende hest. Bare hold trop, rask i

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med AL Sydbank.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

bombarderet mig uendelig kål. Folk, men hvad sjov er der ved det? De snakker kun om tagrør, om topstødt job at se. Hjelsens way, det er en ting, at tøster det til grin. Der er ondt her i hver

Ja, men tænk så sådan der monstrum, hvad det kan koste penge. Det er lige så døje som frie stole og spise vores seng. Jeg tøjs nu, vi skulle spare lidt og få et type hus. Men eller, hvor jeg tøjs i, hvor jeg vil hellere ukke sus. Når eller ser de knægtrøv, at jeg hjælper lære tøv, så stiller hun sig an og gør sig til, så jeg bliver flog. Og når jeg så her, tjøs, så skummer hun mig fra. Hun siger det her, en af her, det her.

0: Ja, god eftermiddag, god eftermiddag. Radio Favnskov 104,0. Det er stationen, der sender lige direkte til dig. Og her efter kl. 16, så er det Jan, der er i studiet. Og jeg vil forsøge, om jeg kan forsøge din tilværelse med lidt diverse musik. Det kan være, at der er noget, du kan lide. Det kan også være, at der er noget, du ikke kan lide. Men ja, sådan kan det jo nok altid være. Men traditionelt, så har vi jo altid lagt ud med en vejrudsigt. Så hvorfor skal vi ikke ligesom holde os til det? I morgentimerne, det er der jo ikke ret meget ved. Klokken den er jo 16, ikke? Temperaturen de ligger mellem 20 og 24 grader. Og vinden den er svag til let. Kommer fra vest, og så begynder den altså at skifte retning. Når vi kommer ind imod natten, så bliver det tørt og mest klart. Og længere ud på natten, så bliver der risiko for diser og togbanker. Og det skyldes jo selvfølgelig, at temperaturen den går ned. Den kommer nu til at ligge mellem 7 og 13 grader. Og ellers så bliver vinden svag til jævn, og den kommer fra skiftende retninger.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.
0: Og så er sådan set recepten for den næste time, det er lidt musik. Og for dit vedkommende, jamen så skulle det jo gerne være hen og lige at skrue for radioen. Det må gerne skrues helt op, det gør ikke noget. Og så kan du samtidig også begynde sådan lige at stå lidt og vrikke lidt på tæerne. Sådan for at få lidt motion. Vi skal jo sørge for at holde os i gang, jo. Og ellers så kan jeg jo sige, hvis du er klar, så er jeg også klar. Og du kan jo bare sådan lige jage en finger i luften, hvis du er klar. Og det kan jeg godt se på vores skærm hernede, på vores medlemometer. Der kan jeg jo godt se, at du lige løfter tommelfingeren og siger, yes, jeg er klar. Og det er også

Ja, og det så er Big Fat Snake og Whenever You're Ready. Og det var måske lidt forkert at lægge ud med den her, fordi vi får sådan set, du vil jo sådan set få pulsen fuldstændig op med det samme. Det skulle måske have været lidt roligere tempo, men sket er jo sket, så vi kan jo bare lige fortsætte lidt jo.

0: Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers.
1: Ja, vi fik lige fulgt op her med Johnny Madsen og Chinatown Yellow Moon og Den Sorte Fugl. Vi holdt os lige inde i det samme beat, sådan cirka. Og den kommende weekend, der skal faktisk en tur til Fanø. Så må vi jo se, hvad der er sket ned på realen. Om der stadigvæk er liv i den. Så starter vi jo med Big Fat Snake og Whenever You're Ready. Og dertil har så Mats Rolander og Low Budget Blues Band, der har de jo så sagt, ja, vi er klar. I'm ready. Så det må vi lige prøve at se efter med, om de er. De skulle gerne komme her på den her LP her.

Ja, vi skulle lige have det sidste riff med her, og så lidt latter fra Mats Runander. Low Budget Blues Band, whenever you're ready. Så ved jeg ikke, om du lige har fulgt lidt med her i tv på her i eftermiddag. Der kørte der lige sådan i bunden lige her, da jeg sådan lige var ved at drikke en kop eftermiddagskaffe, eller eftermiddagste. Der stod der lige, at Gnags, de stopper jo. Det vidste vi jo faktisk godt. Og så næste år, det bruger de jo så lige til at give nogle afskedskoncerter. Men vi kan jo lige så godt bare lige kaste os ud i det, og så få noget Gnags-musik.

Ja, så fik vi lige fat her med Bad Moon Rising og Creedence Clearwater Revival. Og før den tid, der havde du så Hørecenteret Aarhus. Og der er det jo så det her med, at hvis du ikke helt lige kan høre, ved du hvad så, så skal du bare købe en forstærker, der kan skrues noget højere op. Og så bliver musikken jo også bare meget bedre, ikke? Så lige for os, at højtalerne de kan klare det, eller så bliver de jo bare blæst ud, ikke? Det er der selvfølgelig heller ingen grund til. Jamen, 16:23, og vi må jo lidt videre i musikken. Jeg prøver lige at tage noget, som er lidt stille så. Du lige kan få lov til at få pulsen lidt ned, i stedet for at du har hoppet rundt og trippet rundt hele tiden. Gasoline, Sang Dimitri. Den er forresten også fantastisk god med Ulla Henningsen.

0: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Ja, det er jo ganske korrekt. Mor, hun sidder inde med telefonen og har lige gang i lidt strikketøj, så men du er stadigvæk velkommen til at komme ned og hente dine gevinster, du har vundet her i løbet af ugen, eller i løbet af fredag lørdag, når der nu har været bingo-bango. Klokken den er 16.30, og så skal vi faktisk lige have fat i sådan et af de her tilbagevendende, og det er jo ugens Jakob. Og det er den 24. august i dag, og når jeg så får talt ned på listen der, så havner jeg ved Bækker. Det er jo fordi, vi har ikke så mange, så jeg bliver nødt til at starte forfra.

Ja, det var så, ugens Jakob her, og jeg står lige slået Jakob op her. 30 år, 25. oktober 95, og når jeg så lige får kigget på kalenderen, så kan jeg se 25. oktober, og det er en søndag. Så kan vi jo godt om mandagen, kan vi jo godt stadigvæk lige ønske en gang tillykke, ikke? Og når jeg nu lige får kigget på den kalender, så kan jeg godt se, at jeg står her i dag i august, og det er mandag den 24. Øj, ja, ved du hvad så? Så skal vi da lige have den her. Nu lukker jeg lige døren ind til studiet, fordi nu kan det godt være, at mor hun kommer farne, men nu holder jeg lige døren.

sidder nissen, ham I ved, der er så sød. Han er så mæt, for han har spist et stort fad julegrød. Nu sidder han i stolen, og han snorker som en bjørn, og drømmer om de gaver, han skal give til byens børn. Og Lurifax, hans kat, der ellers altid er så fræk, den drømmer sødt om rødsild med fløde over træk. Så pusler det,

kranjemus, de sover begge to. Nu skal vi lave skæg, juhu, sagde musene, hallo. Og frem fra musehullet, myller store mus og små. Jeg selv

Yeah. Søren Bernie Mus, Otto Brandenborg. Og når man lige får kigget på kalenderen, så kan man se, der har ikke i år været en mandag den 24. Så det var da på tide, vi lige fik spillet Søren Bernie Mus. Og så kan du jo også godt lige komme i gang med at huske på at få lavet din ønskeseddel og spurgt familien, hvordan overledes ser det ud, er I i gang med de der? Og det kunne jo også godt være, at du skulle have arrangeret julefrokost. Så er det nok på tide at få bestilt noget et sted, for så kan det godt være, at du lige pludselig kommer om bag i køen, og så står du der 4 måneder før, og kan ikke rigtig forstå. Nej, for de andre, de var afsted en gang i juni måned, ikke? Eller også så bestilte de sidste år, da de tog hjem, så sagde de, ah, vil du være, vi vil godt komme igen næste år. Kan vi lave en aftale om det? Ja, det ved man jo ikke. Men klokken den er 16:37, og vi skal så have fat i lidt musik. Så har jeg tænkt mig de næste 3 numre måske, og lige at gå lidt ned i kælderen. Nu var vi ham her med Søren Banjo-mus, jo ikke? Så der kan vi jo godt lige gå en tur ned i kælderen for eksempel.

sidder på et værtshus nær ved Gammel Strand. Brugt der ved en skilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, klokken er vist fem. Ringer til konen, ser komme hjem.

0: Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29.
1: Ja, det var så John Mogensen, der lige var kommet ned og sidde på et værtshus her. Og vi var lige før, der var vi faktisk også lige i gang, der var vi hen på Whiskey A Go Go med Johnny Rivers. Og her, det næste her, der tror jeg nok lige, der hopper vi en tur ned i kælderen igen. Men det gør ikke noget. Bare musikken, den spiller, ikke sandt? Og det skulle gerne være The Beatles.
2: Det er genau 5 minutter for 12.
3: Und wer geht im Stadion, wenn der Stadion so

Ja, det gik det lige sådan hurtigt over en anden. Der var 12:05, så det har nok været nytårsaften her, at The Beatles har været en tur nede i Star Club i Hamburg. Optaget med sådan en mikrofon, garanteret stående over i hjørnet her. Sådan lige i begyndelsen, det var i 62 her. Så var jeg også lige i byen i lørdags. Der var der jo lille åbmarked, og jeg var ikke så gammel, så jeg blev sådan set for at komme ind dernede på Løvens Hule. Der blev jeg faktisk nødt til at forklæde mig lidt som voksen.

0: Er uheldet ude, så ring til Pro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Ja, vi er så lige kommet med Kim Larsen her, som er forklædt som voksen. Før der var vi lige med The Beatles en tur i Star Club, og The Beatles er jo ikke de eneste, der har været nede og besøge Star Club i Hamburg. Det har også The Searchers. De skulle meget gerne være på vej her.
2: Jeg sender om The Searchers af Liverpool.

0: Dankeschön.
1: Ja, vi fik vi så lige The Searchers også en tur ned i Star Club, og det var sweet for mig, sweet. Klokken den er blevet så mange her, at jeg må til at forlade studiet. Og fik du hørt det, du gerne ville? Det ved jeg ikke, men du fik da hørt noget i hvert fald. Det håber jeg da på. To numre tilbage. Jeg har lige måttet skære ned fra 26 minutter og så til lige godt 4. Helt igennem respektabel. Det håber jeg, du er. Og så er der også lige hende, kære Lone, ikke? Har du tid, lyst og lejlighed, så tak for i dag.

0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77.
1: Du har stillet ind på Radio Favrskov.
2: Husk, du kan også høre Radio Favrskov på internettet på www.radiofavrskov.dk.
3: Du lytter til programmet Lokal Produktion.

0: med Stepan her og hans instrumentale version af Den Danske Sommer. Jamen, så god eftermiddag, kære venner, eller aften, om man vil det, til Radio Favreskov og vores ugentlige lovpligtige lokalproduktion. Og igen i dag, der har jeg fornøjelsen af at blive velkommen til Mr. Hasten, med andre ord, nemlig alias Gregers Petersen. Velkommen til dig, Gregers.
1: Tak for det.
0: Og ja, jeg glemte helt at præsentere mig selv. Jeg hedder Frank Vester. Og Gregers og jeg, vi er med dig derude bag højtaleren, frem mod klokken, den bliver 18. Så, som dengang vi startede i tirsdags morgen, Gregers og jeg med interview her, der har Gregers jo lavet en A4-ark her, der er fuld af alle de projekter, han har haft, og også stadigvæk har fingrene i. Og Gregers, nu nævnte du selv, at vi skulle, at du ligesom ville bruge noget taletid i dag på Østjysk Iværksættercenter.
1: Ja, Østjysk Iværksættercenter, det er jo en af mine helt store stoltheder. Det starter, hvor jeg er formand for Hasten Erhvervsråd, den første formand overhovedet, og vi besluttede hurtigt, at vi skulle lave iværksætterkursus. Det var de første iværksætterkursus i hele Danmark, at vi lavede, og det gjorde vi i samarbejde med Teknologisk Institut og Aarhus Amt. Og det foregik på den måde, at og nu skal de iværksættere i dag høre efter, fordi det var dengang, vi lavede rigtige iværksætterkursus. Men med tilmeldte sig, og når vi var 18, og det skulle være folk, det skulle ikke lige decideret være forretningsfolk, altså detailhandler, men helst nogen, der satte flere folk, at vi var sikre på, at der satte flere folk i arbejde. Og når vi var kommet op på 18 deltagere, så fulgte vi en bus, vi mødtes ned på den gamle banegård i Hasten, og så tog vi en bus ud på entreprenørskolen i Ebeltoft, og så fik de en rigtig god middag, og det var jo Per Tønder, der sådan var primus motor i at starte, eller køre den slags der, så der var også rigeligt med godt rødvin til, så da de sådan lige var sat godt til, de her iværksættere, så kom de ned i et auditorie, og der skulle de så pitste deres idé til, hvad de ville, og det havde de sådan 5-10 minutter til at fortælle, hvad var deres idé om at starte op. Vi havde så inviteret en bankmand med, og en revisor, og en advokat, og en reklamemand med som tilhører. Og det fik de så, de her 18, lov til at fortælle, og da de så alle sammen havde fortalt, jamen så gik vi så op og hyggede os videre op i lokalerne. Så næste dag om morgenen klokken 10, der mødtes vi selv. Der var nogen, der nok lige var lidt tunge i hovederne, fordi Per Tønder, han svarede ikke på rødvin. Det var virkelig godt. Men de kom ned i auditoriet der, og så en af gangen kom de på skafottet, kan man godt kalde det, fordi så blev de spurgt ud af de der rådgiver, advokaten og revisoren og bankmanden og reklamemanden, hvordan vil de gøre de forskellige ting? Og det var en fantastisk måde at få det startet op på. Og til det kursus, altså af de lokale, som vi kender i dag, Paul Kreativ var med på det kursus, som var det allerførste. På det tidspunkt havde han en plan om, at han ville sætte plakater ind i Aarhus. Men det blev han frarådet. Han skulle tænke i lidt en anden retning. Altså, det var jo sådan, at jeg lærte på i den forbindelse med iværksætteri, det var, man skulle aldrig sådan helt sige nej til den. Så gå nu hjem og øve jer mere på noget, og kom videre i det der, I har i gang i. Og vi havde det for at vende tilbage til Paul Kreativ, så vi kender ham jo alle sammen som Paul Kreativ, og den fine forretning, han har i dag. Så, og det startede han faktisk kort efter de iværksætterkursus der. Men altså, efter den dag ude i Ebeltoft, så var der så, jeg tror det var 7 uger, hvor vi så mødtes en gang om ugen, hvor en aften, så var det så advokaten, der fortalte om selskab og alle de ting, som man skal tænke på, når man starter en virksomhed. Og vi havde, det var advokat Borg, vi havde nok alle sammen lidt indtryk af advokat Borg, det var sådan en stille og rolig, meget stille og rolig advokat, men han satte godt nok stemningen op, for da han sagde så, ja, at selskaber I skal starte, og I skal tænke over, det er ægteskabet, I skal tænke rigtig godt om, når I starter firma, om I nu skal også starte det, når I er i et ægteskab, fordi det kan godt give problemer i starten, hvor er det måske ikke tjener så meget, og I skal bruge meget tid på det. Så ægteskabet, det er faktisk det vigtigste, I skal tænke på, er selskab, og I skal starte, når I skal starte op. Det synes vi, det var sådan lidt en sjov, fordi vi har slet ikke drømt om, at han kunne komme af sådan nogle spydigheder. Det var slet ikke den stil, som vi kendte i Borg for. Men det gik fint. Så en anden aften, så var det selvfølgelig revisoren, der fortalte, hvordan man skulle lave regnskaber med moms og alle de der ting. Og vi sluttede af med bankmanden, en reklamemand. Han var inde og sige, at nu skal I huske, at på den aften, han var der, I skal huske, på vej op nu her, I starter firma, der møder I en masse mennesker. Men dem møder I også, når I begynder at få noget modgang. Så I skal opføre jer pænt, når I har opgang. Fordi når I har nedgang, så har I rigtig brug for dem, I har mødt på jeres opgang. Så husk nu at opføre jer pænt over for jeres kunder og gøre den ting. Det var sådan en af de ting, som jeg husker, han pointerede. Og bankmanden, jamen, det var selvfølgelig Per Hermansen om fra Hadsten Bank. Der var bankmanden, der var med i det her. Og for ham, der kunne næsten alting lade sig gøre, og han fik dem i hvert fald spurgt ind på, sådan at den der, deres økonomi, og det var helt i orden. Så ud af de 18, som der var på det første kursus der startede de 14 kort efter. Så det var en vældig succes. Det fortsatte vi så med i et par år. Men så stoppede jeg jo som formand derefter. Og så faldt det lidt til jorden. Der var ikke, så holdt man ikke de der iværksætterkursus mere. Så var det lidt mere sådan almindeligt, hvor man bare havde et møde med en iværksætter. Men så kommer vi lidt frem i tiden, hvor jeg var trådt fra som formand, og jeg kørte jo så rundt i hele landet som salgschef, og hver gang jeg kom ind til en by, så det første jeg spurgte, det var, hvordan går handelslivet, hvordan går erhvervslivet i den her by, når jeg var inde og snakke med en købmand, og så fik jeg jo vide, og der var jeg så i Brønderslev, og i Brønderslev, der siger de så til mig, jamen, vi har lige fået et tilskud fra Indrigsministeriet, så vi kan få råd til at få en erhvervschef og egen kontor, og det er alle tider sat de derop. Og vi skal lige tænke på, altså Hadsten på det tidspunkt, vi havde sekretariat på den jyske håndværksskole, og så var det jo helt frivillig formand, og der var jo ikke ansat nogen erhvervschef på det tidspunkt. Så jeg tænkte, hov, det var da en god idé. Så jeg kørte ned til Brønderslevs erhvervsråd, jeg sagde til dem, hvad jeg har hørt, at I har fået sådan et tilskud fra Indrigsministeriet. Det var ikke sådan, at jeg kunne få en kopi af den der ansøgning, jeg har lavet til det. Åh, jo, det ville de da gerne. Og i den fik jeg, og jeg kørte hjem. Og på det tidspunkt, der var Per Hermansen, så blev en formand for erhvervsrådet her i Hadsten. Og han sagde, jamen, det skal vi da arbejde videre på. Og vi snakkede med Handelsstandsforeningen, jamen, de ville også godt være med, hvis vi fik en erhvervschef. Anders G. var borgmester på det tidspunkt, og han sagde også, jamen det lyder rigtigt, så vil vi godt give et lidt større tilskud, hvis I kan få det der inden fra Indrigsministeriet, så vil vi godt give et lidt større tilskud til erhvervsrådet. Men på det tidspunkt, der var det Torkel Simonsen, der var indrigsminister, og han sagde, hej Hadsten, nej. Det får jeg ikke få tilskud, for jeg har ikke sagtens klar jer selv derude. Det er jo oppe i Brønderslev, det var meget værd deroppe, sagde han. Hadsten, ikke sagtens klar jer selv. Så der var ikke noget med tilskud, men vi havde lige fået sort ideen til at få en erhvervschef, og det gjorde vi så, vi fik en erhvervschef, der hed Søren Holm, og han drev det rigtig fint, men han kom udefra, han kendte ikke rigtig nogen, så han spurgte tit til mig, Græs, kan du ikke lige, nu skal jeg lige have samlet et netværk af dem. Hvem skal jeg samle til det? Så var jeg om at hjælpe ham om på kontoret. Han havde kontor om i den lille banegård dengang. Og så en dag, jeg kom om til ham, så sagde han, og var helt bleg. Så siger han, ved du hvad, jeg har lige sagt op. Og det var fordi, altså, vi havde en kommunal direktør, der hed Svend Erik Møller. Og han stillede simpelthen så mange krav til Søren Holm, så Søren Holm, han, det tog fuldstændig gejsten fra ham. Når han lavede referat af forskellige møder, jamen, så hvordan kom er, han var stille. Det var en pestilens for Søren Holm at være erhvervschef i Hadsten. Så han sagde til mig den der, jeg ved du hvad, jeg siger, jeg har altså sagt op, og jeg skal over til nabobyen, over til Rosenholm og være erhvervschef i stedet for. Og et er, at han holdt i Hastien, men sådan lige tog til en af de nærmeste byer, det var vi så ikke helt tilfredse med, men sådan var det jo. Og på det tidspunkt solgte jeg så også argentinsk oksekød. Men det var, lige på det tidspunkt var der, mund- og klogsyg i Argentina, så jeg kunne ikke sælge argentinsk oksekød. Så jeg ringede, P. Hermansen var i den mellemtid og hoppede af som formand, og Hans Gadeberg havde så overtaget posten sådan for en midlertidigt, indtil der blev generalforsamling igen. Så jeg ringede op til Hans Gadeberg, og ved du hvad, Hans, hvis du kan bruge mine talenter, så vil jeg da godt sætte mig i stolen, indtil vi har fået en løsning med en ny erhvervschef. Det ville være fint. Og vi aftalte faktisk også, at jeg skulle så være hans afløser som formand, og nu der blev generalforsamling igen. Nu skulle vi lige have gjort rent bord og få kørt det her via og få ansat en ny erhvervschef. Og jeg sad så på erhvervskontoret deroppe i den lille banegård, fordi jeg havde jo god tid, at der var ikke nogen sted, jeg kunne køre en siloksekød. Jeg har altid drømt om at lave marked. Og jeg har så spurgt nogle af de handlende nede i byen, om ikke vi skulle sådan lave noget marked. Nej, sagde de forskellige handlende, det skal vi ikke. Nej, det skal vi ikke. Vi skal ikke ned på det niveau med sådan noget marked. Vi sælger kvalitetsvarer. Så sagde jeg, det kan da godt være kvalitet, hvis der sælges på et marked. Nej, det var det ikke rigtigt. Men jeg har en rigtig frisk sekretær, der hed Susanne Fjorsi. Og da Hans Landforening var en del af erhvervsrådet, så gik hun rundt til nogen af dem, og så gik hun selvfølgelig rundt til Sonja Lyngård, og ved, hun gik det lykke op i Mads og sagde til dem, jamen, de synes selvfølgelig, at det er en god idé. Vi kan godt skulle sige, Susanne. Vi købte sådan nogle af de der billige pavilloner, det vi har en løbår til 100 kroner stykket, og dem købte vi nok en 20 stykker af. Men så manglede vi nogen til at stille dem op, og det var planen, vi skulle jo have det der marked den sidste lørdag i hver morgen. Men der var ikke nogen idrætsforeninger, der syntes, at de ville tjene lidt penge ved at stille dem op. Men Susanne Fjorsi, hun havde en søn, der boksede over i hende og bokseklub. De ville godt stille dem op. Så dem havde vi så til at stille op hver lørdag morgen. Og vi lavede så boger op igennem Søndergade og op i Hastingscenteret og på Gadebergs Plads deroppe. Der var fyldt med boder, og så havde vi inviteret nogle af de iværksættere, vi havde hjulpet, altså ude fra gårdbutikker og lignende, og så havde vi inviteret andre kvalitetsmærker til at komme og udstille. Og de skulle ikke give noget for at udstille, de skulle bare sige, hvor meget plads, om de skulle have en pavillon eller to pavilloner, så skulle vi nok sørge for, at pladsen var der. Og det blev en vældig succes. Det var sådan, at de forretningsfolk, som ellers havde rynket på næse af det, de kom ud til os, Græs, den lørdag, hvor vi har det marked der. Derfor dobbelte vi altså vores omsætning. Det er bare alle til os med det marked der. Det. Og det er jo sådan, at salg, det øger salg, det giver salg. Det er bare sådan. Og dem, der kommer til sådan et marked, jamen altså, de er motiveret for at handle. Hvorimod, hvis man bare får en kunstner til at stå og synge tre sange, eller sange i tre kvarter, jamen, så går man bare hjem igen. Der er man ikke motiveret for at handle, for at høre på en sanger eller en kunstner. Men handlen, det motiverer. Det er altså godt for handelslivet. Så det viste sig. Vi skulle så finde den her erhvervschef, og jeg havde så i den periode, jeg nu havde set på kontoret, der havde jeg forryttet en gæld af. Vi havde en gæld på 60.000 i erhvervsrådet, fordi det havde kostet at etablere med bøger og EDB og alt muligt. Så der var en gæld på 60.000. Dem fik jeg i det halvår, jeg sad derop, der fik jeg løftet af vejen. Og ved at lave nogle aktiviteter, der gav penge til erhvervsrådet, så siger Svendek, den samme kommunaldirektør, at vi skal... Vi kan godt sætte det der tilskud til erhvervsrådet, det kan vi godt sætte lidt ned, fordi nu har de jo ingen gæld mere, og det kører jo fint. Og så bliver jeg godt nok skuffet, fordi det vil jeg godt nok ikke være med til, at nu har jeg lige kæmpet for at få gælden væk, og så vi har nogle muskler til at gå ud og lave noget markedsføring for Hastien og lave nogle kampagner. Så jeg sagde, jamen, det vil jeg ellers ikke være med til, hvis I sker i det, så stopper jeg. Men det er fast, Anders G. og Svend-Erik Møller, de fastholdt, jamen det skulle skæres væk, det skulle halveres tilskuddet. Så stoppede jeg, fordi ja, det ville jeg ikke være med til. Og så stoppede de også med at lave de marker, fordi så var det jo ikke noget ved det. Og Hans Landfinden meldte sig også ud af erhvervsrådet, fordi de synes ikke, de havde fået noget ud af det, efter at de marker, de var stoppet. Så det var ikke så godt. Men når vi kun havde det halve tilskud, så var der også kun penge til en halv erhvervschef. Og der søger vi så en erhvervschef, og det bliver så Willy Andersen, der bliver erhvervschef på deltid. Han havde en anden opgave med noget direktivarbejde, som han godt kunne, så kunne han godt leve af det. Og han sagde ja til at blive erhvervschef. Og så siger han, men så kan jeg jo ikke klare alle opgaverne. Så siger jeg til Hans Gadeberg, jamen ved du hvad, han siger, jeg vil godt overtage iværksætteriet. Det har jeg simpelthen, det brænder jeg for. Jeg var som sagt med til at starte de første op, og det synes jeg, det var rigtig sjovt. Så jeg vil gerne overtage iværksætteriet, og så lave mit eget Hasten iværksættercenter. Og det startede jeg så op for egen regning. Jeg gik så ind og fik lavet en aftale med Aarhus Amt, om at jeg fik nogle penge til at holde det ved lige for. Og det gik sådan faktisk rigtig godt, også lidt i samarbejde med Randers Erhvervsråd, fordi de bakkede mig op i, at vi skulle også have et iværksættercenter her i Hadsten. Og det var det, altså da vi har været i gang i et år, så kom det, for på det tidspunkt, der var det jo ved at tegne til, at vi skulle have en stor kommune. Og der tegnede det til, at Hammel og Hinderup og Hadsten, de skulle nok slå sig sammen. Så både Hammel og Hinderup, de kom jo så og henvendte sig til mig. Kan vi ikke komme ind under jeres hat med det der iværksættercenter? For det lyder da godt, som alle mange iværksætter, I får startet i Hadsten. Og så sagde jeg, jo, det kan vi da godt, men jeg skal lige fortælle jer, dengang jeg startede Hadsten iværksættercenter, der gik jeg rundt til de lokale pengeinstitutter, lokale revisorer og de lokale advokater, og sagde til dem, ved I hvad, synes ikke, vi skal have sådan et iværksættelse? Og det synes de selvfølgelig, det var godt, fordi det kunne de se, det var godt for deres forretning, at vi fik startet sådan nogle, og fik sådan nogle opgaver. Så sagde jeg, ved I hvad, det koster altså 100 kroner om måneden, nej, om ugen, at være medlem. Altså 5.200 om året for at være medlem her, og så skal I give 2 timers gratis rådgivning til de iværksætter, jeg sender ned til jer. Jamen, det var de også helt med på, fordi de så jo en stor chance for at få nye kunder den vej rundt. Og det sagde jeg så til Hammel og Hinderup, det skal I altså være klar over, at den opbakning skal jeg have ude i jeres byer. Det fik jeg så ikke. Jeg fik kun sådan 80% opbakning i de to byer, men vi tog dem ind under hatten alligevel. Og så tegnede det så også til, at Galten skulle komme ind i den kommune. Altså Sønder Galten. Og dem tog vi så også ind under hatten. Men de valgte jo så, da kommunesamlingen den kom, så valgte de at gå til Skanderborg. Så var de jo så ude. Men altså, Hadsten, Hammel og Hinderup, vi var jo så samlet, og det, så ændrede jeg navn fra Hadsten iværksættercenter til Østjysk iværksættercenter, og det er det, så det her helt i godt og vel 12 år. Og det gik fantastisk godt. Altså, Aarhus Amt, det sluttede med det tilskud, som vi fik fra dem. Så kommer Anders G., som jo var den første borgmester i Favrskov Kommune, så siger han, Græs, ved du hvad, det der tilskud på knap 400.000, du har fået fra Aarhus Amt til at drive det for, det kan du også få af Favrskov Kommune. Så sagde han, ved du hvad, Anders, det er sikkert, slet ikke sikkert, at jeg er interesseret i at få sådan en aftale med dig. Og så siger han, jamen Græs, for fanden, altså, du plejer sgu da at være grisk, du plejer da at tage imod, når der kommer sådan til, og vi er meget godt tilfreds med det, du gør, så det vil gerne give de 400.000. Så sagde han, ved du hvad, jeg kunne bedre tænke mig, at vi fik lavet en aftale om, at jeg fik et tilskud, de 80 til iværksætter, jeg har haft her i sidste år for de 400.000, det kan vi jo så dividere op, og så det er prisen per iværksætter, jeg vejleder, og så laver jeg en rapport hver kvartal, hvor mange jeg har haft, og så får jeg penge for det. Jamen det er da alle tiers aftale, siger Anders, så fordi no pay, no cure, det var lige som det skulle være, og det synes jeg også selv, det var en rigtig god ordning, og det fungerer så i hele den periode, jeg har i iværksættercenter. At, Og det var sådan, at selvfølgelig kommunen skulle have lavet et budget over, hvor mange penge skulle bruge til mig, og det vidste jeg så også godt, og det var jo så de der 400.000. Men efterhånden så blev det jo en succes. Vi endte jo med at have 150 iværksættervejledninger om året, inden vi sluttede. Så når vi nåede sådan hen til august måned, så sendte jeg lige bud til kommunaldirektøren, ved du hvad, vi kommer til at mangle 20 eller 30 vejledninger inden resten af året. Og dem fik jeg med det samme bevilget. Hvorimod, havde jeg nu været fast lønnet med 400.000, så var jeg i budgetforhandlingerne i kommunen, og det er jo det kendskab, jeg havde, for jeg har jo selv set i byrådet, jeg vidste jo godt, hvordan det var, hvis man skal spare på børnehaver og på ældreplejen, jamen så skal man også spare på erhvervslivet. Så det der med ikke rigtig vide, hvor mange penge man havde. Nu har jeg jo fået lavet en klar aftale, og det var bare at sende en faktura, så fungerer det rigtigt. Så det var en rigtig god måde at køre det på, og det fungerer i alle de 13 år, som jeg kørte iværksættercenteret.
0: Jeg tænker lige, Gregers, vi tager lidt musik for lige at smøre stemmebåndet. Og Gregers har valgt som den første her, at vi skal tilbage til 1961. Der er jo Campo Otto og Angeli. Du lytter til Radio Favrskov og lokalproduktion frem mod kl. 18.

klinger som den sødeste musik, og dit væsen er skabt af drøm og romantik. Gik jeg med Shakespeare's digterhat, skrev jeg digte til dig både dag og nat, og var jeg hyldet i Caruso's kappe jeg.

0: tilbage i 1961 var vi her i selskab med dig og Kompe Otto og Angeli. Nå, Gregers, nu har du fuld skrue på taletiden igen.
1: Ja, det er fint.
0: Værsgo.
1: Ja, tak. Jamen, som sagt, så fik vi skruet økonomien rigtig godt sammen til Østjyske Iværksættercenter, og det fungerer rigtig godt. Og vi var sammensat, jeg havde en, altså jeg var lederen, og jeg tog altid det første møde med iværksætteren, sådan lige for at høre pitchet, hvad vil du, hvad vej skal det gå? Og der, som sagt, og som jeg også lærte ved de første iværksætterkurs, jeg skulle aldrig sige nej til nogen, men samtidig ved du hvad, inden vi går videre, så tror jeg lige, du skal gå hjem og sørge for det og det, inden at vi går videre. Men altså, langt de fleste gange, så var det mulighed for at gå videre. Og der startede med at have en konsulent inden fra Jysk Teknologisk Institut, tilsnuttet Torkel Bjergmand, som jo i iværksætterkredse i Aarhus blev kaldt Mr. Iværksætter. Han var simpelthen et unikum om iværksætteri og var fantastisk dygtig. Og det var sådan under den periode, hvor jeg havde ham, der tiltrak vi simpelthen så mange udefra, både fra Randers og fra Aarhus, til at komme og få vejledning her i Hadsten. Ja, det var så meget, så kommunaldirektøren, han kom og sagde til mig, Grias, det du altså ikke, dem alle dem der fra Aarhus og Randers, at de kommer og får vejledning, og jeg synes, at det var da helt tåbeligt, at de ikke skulle være ind under vores hat, men hvis de skal have vejledning her ved jer, så skal du have tilskud fra Aarhus Kommune og fra Randers Kommune, så siger jeg, Aarhus og Randers Kommune, de har jo deres eget iværksættervejledning, de vil da ikke sende penge til Hadsten, så det går da ikke, jamen du kan ikke få penge for dem, du kommer udefra. Men så måtte vi jo stoppe med det, og det var rigtig ærgerligt. Vi havde et godt eksempel, en af de rigtig store virksomheder her i Hadsten, Frost Design, var en af dem, der kom til Hadsten på det tidspunkt, og vi vejledte ham, og det gik jo fantastisk godt, og som vi kan se i den virksomhed, at vi har fået til Hadsten, fordi netop han kom fra Randers, og da han havde fået lavet hans forretningsplan færdig og var klar til at starte op. Nå, men så skal vi ud og finde lokaler i Randers, sagde han. Så sagde han, nej, Hans Jørgen, det skal du ikke. Nu har vi brugt mange kræfter på at vejle, fordi det skal siges, altså vores vejledning, det var jo helt gratis for iværksætteren, og vi brugte altså mange kræfter på det. Ej, nu har vi brugt mange kræfter på dig, Hans Jørgen, du skal ikke til Randers. Jo, men der er huslejen meget billigere, end det er i Hadsten. Det er simpelthen ikke til at finde noget her i Hadsten til fornuftige penge. Ved du hvad? Han sagde, nu sætter du ned i min bil her, så kører jeg lige rundt og viser noget. Og så viste jeg ham så 5-6 forskellige steder, og vi endte så ude i erhvervsparken ude på Bagnehøjvej, og siger han så, det virker jo ikke særligt tiltalende. Jamen, hvad skal du bruge de lokale til? Du skal have et showroom, hvor du har nogle produkter stillet op. Altså, når de kommer ind og ser dine flotte produkter og sådan, så ser de da ikke, hvordan det ser ud udvendigt. Og Hans Jørgen, han etablerede sig derude, og det endte jo med, at han næsten fik det halve erhvervsparken, inden han så selv tog mod til at bygge ved siden af et meget, meget, meget stor virksomhed, som han nu lige har bygget til en gang til. Det er jo helt fantastisk, som det går op ved ham. Nu har han trukket hans sønner ind i firmaet, og det er jo en fantastisk virksomhed, vi har fået i Hadsten. Ja, en af Hadstens stoltheder, vil jeg godt sige. Så det var godt bevis på, at det var dumt bevis på, at kommunaldirektøren, han havde sagt, at vi skulle ikke trække iværksætter udefra til vejledningen. Men det måtte vi jo leve med og ikke gøre mere, så vi fortsatte så bare med at levere det til dem her i Forhåndskov. Og dem har jeg også. Jeg har masser af anekdoter på, hvordan vi har vejledt iværksætter. Og parallelt med, at jeg havde sat i iværksættercenter, så når jeg sagde og snakkede med de der iværksætter, hvor skal du så etablere dig? To af gangene havde vi en ret stor vækst. Det var de gange, hvor der var økonomisk krise, og det var svært at få job. Når så nogle konsulenter ikke kunne få job, jamen, så kunne de jo starte for sig selv, for de havde jo selv en kundeportefølje, de kunne tage med sig, og så skulle de jo have et sted at være. Og når jeg så spurgte, hvor skal du så etablere? Jamen, vi rydder et børneværelse, og så sagde vi, ved du hvad, det er du altså ikke. Du skal hernede af gangen her, fordi på det tidspunkt havde jeg jo købt Ågården. Så prøv lige at se hernede af gangen, der er små kontorer her, og der kan vi skabe et rigtigt iværksættermiljø. Og, så lavede jeg en fast pris, hvad det kostede for lys, vand og varme og husleje. Det skulle ikke tænke på rengøring. Alt var der med i prisen. Det kunne være, at de der iværksætter jo godt overskue. De kunne jo dårligt overskue, hvis de nu skulle til at betale for strøm og rengøring ved siden af, så kunne de ikke rigtig overskue det. Men når de nu fik sådan en fast pris, så ville de rigtig gerne være med. Så det, jeg fik lynhurtigt ågården fyldt op med iværksætter, så det gik jo vældig. Og det udviklede sig så hen af vejen, at jeg købte Evevej, det gamle bibliotek, og lavede modernisere det fuldstændigt og lave det også om til små kontorer. Og det samme med den gamle banegård, modernisere jeg også helt fuldstændigt og lave det om til iværksætterkontorer. Alt var udlejet. Det gik bare fantastisk godt. Det der var rigtig godt ved de der iværksættere, det var, jeg sagde til dem, jamen, når I kommer, eller hvis I etablerer hjem på et børnevalg, så kommer I til at sidde helt alene. Når I kommer til at sidde hernede, så er det jo ligesom, I kommer på en arbejdsplads. Og så jeg giver jeg også gratis kaffe, og nu skal I ikke tage en termokande med ind på kontoret, der sidder og bæller kaffe i dag inden alene. Når I går ud og henter en kop ude i køkken hver gang, punkt 1, så er det sundt at komme op og stå og lige gå hen ad gangen, og så kommer I til at møde nogle af de andre iværksættere. Og I ved ikke, hvor meget I hjælper hinanden ved at gå og snakke sådan lige ved, om jeg er i de problemer, hvordan takler du dem og sådan. Altså, de ved slet ikke, hvor meget de går og hjælper hinanden i sådan et iværksættermiljø. Så det var et fantastisk. Og det gjorde så også, at Favreskov, vi havde en overlevelsesgrad på over 80%. 82% lå vi som regel på hver år i 10 år i streg. Og det gjorde så, at Børsen, de fik jo øje på Hast, eller Favreskov. Jeg kan ikke lade være med at sige Hast, det er helt grænsket i mit hjerte, men

0: i gang, men det er jeg i dag, fordi det var jo vigtigt at ikke sætte nogen i gang med noget, som der ikke var rentabelt.
1: Ja.
0: Og det er en af de ting, som jeg oplever med den vejledning af iværksættere i dag, det er, at de får et klap på skulderen. Det ser godt ud, det, at du har lavet det forarbejde, du har lavet. Det ser godt ud. Kom nu bare i gang med det. Og så bliver det ikke godt mere ved dem i dag. Og jamen, så dør de jo. Og det er jo det, de andre kommuner også har gjort. Og det gjorde vi jo så ikke. Vi fulgte dem op hele vejen. Det var sådan, at når de havde været etableret som selvstændige, så når der var gået et år, så ringede jeg til dem. Og så til dem, hvordan går det så? Det går så godt, så godt. Og det er jo sådan for, jeg fortæller dig, at alle, der driver forretningen, de vil jo nødigt være bekendt, at det ikke går alt for godt. Så det går alt så godt. Om det lyder da godt, sagde jeg. Så kom jeg ud og få en kop kaffe med det, for så ville jeg da gerne sådan høre om det, hvordan du gør det. Og når jeg så kom ud, så vælte tingene ud af skabet. Der er dårligt om, at de tjente ikke penge nok, og der var ikke. Og så fik vi rettet det op. Og der var det også med til, at de overlevede iværksætteriet. Så vi gjorde faktisk rigtig meget. Men altså, udover at jeg havde den der konsulent i starten, Torkel Bjergman, og da han holdt, så ansatte jeg så Willy Andersen, for der var han så holdt med at være erhvervschef. Så ham ansatte jeg så som konsulent skulle lave forretningsplaner med de her iværksættere. Fordi det havde jeg ikke tålmodigt. Jeg drev jo stadigvæk min guldkyllingeforretning, og vi havde det argentinske oksekød ved siden af, så jeg skulle bare have det første pitch med iværksætterne, og så følge opgaven. Og så min søn Robert, som havde haft ideel reklame, og som jo var blevet ramt af stress, og var holdt med at have reklamebrud, ham tog jeg så ind under vingerne, og havde ham til at hjælpe på iværksættercenteret. Og han tog sig så af de markedsføringsting, når nogen af dem var ved at være færdige med deres forretningsplan, jamen så kom de lige ind over Robert, og så fik de lige lavet den markedsføringsplan, som der sådan skulle være med til, det de fik fart på starten. Og skulle de lave et firma, hvor de skulle have nogle ansatte, der havde jeg som min svigersøn til at hjælpe mig, og det var Jan-Erik Elgaard fra Mancom, og han hjalp dem så med at lave en strategi for ansættelse af folk, og fortalte dem, hvad vi tænkte, nu skulle passe på, når de skulle ansætte folk, og så afskede nogen, hvis de skulle af med dem igen, og sådan noget, eller lavede nogle strategier. Så vi var et firmashold, og så i 2012, man havde kort årets iværksætterkommune i flere år, og så skrev jeg til den komité der, at det var da sjovt, nu har vi været aspiranter til at vinde det der, men vi har aldrig været med i slutløbet, det kunne vi ikke forstå. Så i 2012, der blev vi kåret til årets iværksætterkommune med kæmpe stort, fordi vi skal regne med, vi havde jo kun en omsætning på 500-600.000 på det tidspunkt, og hvor vi var oppe mod København og Esbjerg og Horsens, og som havde millioner til iværksætteri, men de havde jo ikke de succeser, som vi kunne fortælle om. Så ja, det er en af mine helt store stoltheder, at vi fik Favreskov som årets iværksætterkommune. Det synes jeg, det er noget af det, som Favreskov kan
1: være stolt af.
0: Ja, de kan virkelig bryste sig af at have det. Og der kom de så også fra masser af erhvervsråd på besøg hos os, for nu skulle de så se, hvordan vi gjorde. Og der er der også en del af dem, der har taget det med sig, blandt andet Hens. Det er dem, som jeg kender, som har der brugt det mest. Og Skanderborg også, for øvrigt. Ja.
1: Mm-hmm. Javel. Ja. Jamen, Gregers, du fortæller bare fra hjertet af, eller fra hukommelsen af, for der er jo rigeligt at gå i gang.
0: Der er rigeligt at fortælle.
1: Ja.
0: Men skal jeg fortælle sådan en anden anekdote om en iværksætter, der kom, som jeg synes, der er rigtig sød.
1: Ja, absolut.
0: Det er en sød pige, der kommer ned, som iværksætter, og nej, det passer ikke, hun er ledig ved jobcenteret. Hvad havde hun søgt det? Og på det tidspunkt, der var der sådan noget jobcenter afdeling nede i vores underetage i bygningen. Og pigen, der var dernede, eller vejlederen dernede, sagde, jamen, jeg kan høre,

0: du har været inden for reklamebranchen og sådan noget. Kunne du ikke tænke dig at komme op og snakke med Robert, for han har rigtig stor erfaring inden for det der marketing og sådan noget. Og hun kommer op og sætter og snakker med Robert, og han siger, jamen ved du hvad, du skal da starte for dig selv, du skal da ikke ud og have et job, du skal da starte for dig selv. Ja, men det er hun jo slet ikke mod til. Og så ved du hvad, i næste uge, der starter vi et nyt iværksætterkurs, der kan du komme på. Og så, jamen, og det, sådan et iværksætterkurs, der tog vi 700 kroner for, og det var simpelthen til fortæring, altså sodavand og en sandwich til dem, fordi det var jo altid kl. 18, fordi iværksætterkurset skulle være, fordi det skulle være, når folk de kom hjem fra arbejde. Så siger hun, jamen det er jeg jo på understøttelse, det har jeg ikke råd til at begive 700 kroner. Jeg er helt sikker på, at hvis du siger til din vejleder ved jobcenter, så får du dækket der, og hvis ikke du gør, så kommer du med gratis. Det vil jeg godt stå inden for jeg kunne høre, hvad Robert og Henrik sad og snakkede om, så det blandt mig lige lidt i snakken. Og hun kom så på det her iværksætterkursus, og det var så også et iværksætterkursus med 18. Og allerede efter 2 gange, så havde hun lavet aftale med en 4-5 stykker af de der nye iværksætter, at hun skulle lave markedsføring for dem, når nu de blev selvstændige. Og jeg tror, at hun fik aftale med 8 af dem, inden vi var færdige med kursuset. Og så siger hun, jamen hvordan klarer I det? For jeg kan ikke leve af 8 og lave markedsføring for 8. Det kan jeg ikke leve af, sagde hun så, fordi det er jo stadigvæk iværksætter. Det er jo brændt meget penge, de vil bruge på det. Så siger han, ved du hvad, jeg har 7 skrivebord herude, og det ene af dem, det bliver faktisk ledig her. Så det kunne du da få i starten. Og så laver vi en aftale med jobcenteret, at du er ledig på markedet, men så må du godt i fritiden arbejde lidt hernede fra det kontor, for dit skrivebord her. Og det fik vi lavet en aftale om, og så går der nok en måned eller 2, så siger hun, hvad er I her på fredag? Så siger vi, jo, ja, det er vi da. Hvad tænker du på? For så vil jeg give Esti. Og så havde hun fået en aftale med et firma inde i Skejby, eller en delaftale med et rigtig stort firma, så nu kunne hun faktisk leve af det. Og det gjorde vi, og vi fik Asti om fredagen, og hun fik startet op. Og ja, det gik jo vældig for hende. Så købte jeg den gamle banegård, og der havde jeg sådan en designer, der havde kontor ved mig, og som jo... Igen, det der iværksættermiljø, det gjorde jo, at de stank rigtig meget sammen, og de havde vældig stor tillid. Så den her designer, han siger, når du flytter om på banegården, så op på første salen, jeg kan se, der er skorsten på den gamle banegård, så kan jeg få, han er designet nemlig brændeovn, så kan jeg få anstillet en brændeovn, hvor jeg så kan demonstrere den, og den kan blive koblet til skorstenen, og det, så den virker. Så jeg vil gerne flytte om på banegården. Jamen, det var jo fint, og han var vel etableret, så altså, han kunne sagtens betale den husleje. Men så kommer Helena her, så kommer hun jo og siger til mig, ved du hvad, jeg kan høre Kasper, han flytter derom, så vil jeg også derom at være. Så siger han, det har du da ikke råd til. Nej, men hun havde fået en aftale med en bogholder, som også ville have, så kunne de dele et kontor. Jamen, det var da fint. Så de flyttede sig derom på banegården, de to partnere der, og... Det var det ikke længe. Så ansatte hun hendes mand også i firmaet, og to mere, fordi det udviklede sig vældig godt, hendes reklamebureau. Det var vældig godt, at hun tog nogle andre opgaver ind under, også med at lave nogle brevkort og i væk. Det var vældig, som det gik for hende. Så hun kunne ikke blive med at være. Altså, først så flyttede hun ud af det kontor med bogholderen, og bogholderen, hun var jo opvokset, så hun skulle også bruge et kontor for sig selv, så de fik så hver deres kontor. Men da den reklamebureauet nu voksede så stort, så måtte hun jo flytte ud af det. Så kom hun til mig til sidst, ved du hvad, nu kan jeg ikke blive med at være her heller. Og nu kan jeg se, at løbeshoppen deroppe, de har været lavet et nyt kontor deroppe, og jeg har været oppe og se det. Altså, der tror jeg flytter op, sagde hun. Så. Og igen har jeg jo fået skabt det der gode iværksættermiljø i husene. Så det endte med, at der var 6 iværksættere, der flyttede op i løbeshoppen. Så det var en ordentlig overladning, jeg lige måtte lage der på en gang. Men fint nok, altså vækst, det var fint. Og der gik heller ikke ret lang tid før, så jeg havde fået de lejt de kontor ud igen. Men det var lige en mavepuster for mig, da de flyttede 6 på en gang. Men det var, fordi de havde så godt samarbejde, så det ville de godt fortsætte med.
1: Ja, Gregers, jeg tænker lige, at vi skal tage lidt mere musik. Og Gregers, han har valgt, at vi skal blive i 61'erne, i de gode gamle 60'er dage. Elvis Presley og I Can't Stop Loving You. Du lytter til Radio Favreskov frem mod klokken 18.

0: Elvis Presley var det her med I Can't Stop Loving You. Vi kører videre her på Radio Favrskov med lokalproduktionen, og vi kører lige til nogle ganske få minutter omkring de klokken 18. Og i studiet er det stadigvæk Frank Fester i teknikken, og ham der ligesom sidder og fortæller om de gode, de gamle dage, det er Mr. Hastin, nemlig Gregers Petersen. Værsgo igen, Gregers.
1: Ja, iværksættelsescenteret, det er blev startet i 2001, og det har så faktisk 25 år siden, at vi startede det altså østjyske iværksættelsescenter. Og i 2013, der havde vi fået en erhvervschef, som selv gik rigtig meget op i iværksætteri, og var nok lidt misundelig over, at den iværksætter succes, vi havde inde ved os, og at han ikke kunne have den ind under hans kappe, og så også igen hans økonomi. Så det var lidt mere, fordi altså Favrskov, kommunen, de har aldrig brugt for mange penge på erhvervsstøtte og lignende, så det var så smalt dengang, men det blev nok, hvis blev, efter at jeg har lyttet mig til, at blive endnu mere smalt over for iværksætteri og erhvervsvejledning. Og det har ikke særlig gode kår her i Favrskov, men der i 2012-2013 jeg havde et rigtig godt samarbejde med erhvervschefen der, og så sagde jeg til ham, jamen ved du hvad, nu er vi blevet kort til årets iværksætterkommune, og nu har jeg faktisk nået mit mål med det, så vi kan godt lave en aftale om, at Favrskov Erhvervsrådet, de kunne overtage iværksættercenter, men jeg vil bare lige betinge mig. Altså, det var sådan lidt med i den snak, vi havde, det var, at så ville de etablere sig om i stueetagen på den gamle banegård, og det ville være rigtig fint for mig, fordi erhvervsrådet som lejer, det er godt, altså også igen, for jeg tænkte på mit iværksættercenter, den måde, jeg fik lejer ind, så ville det smitte af. Så det fik vi lavet en aftale om, at de fik under etagen, og jeg havde på det tidspunkt så en idé om, at den forreste ventesal, den der faktisk var beregnet til rutebilerne, den ville jeg lave til sådan et mødecenter for erhvervslivet i Hastien. Det var jo sådan, i min barndom, da alle de der driftige erhvervsfolk, når de havde sat deres svende i gang, jamen så enten mødtes de på Hastien Kro, eller mødtes de ude på Koldrup Mølle Kro, og så havde jeg lavet planer om for eksempel at bygge Bøgehøj, og hvad de ellers gjorde, bygge der Æbelparken, og forskellige større projekter. Det sagde de altid, og aftalte sådan der, de formanden om formiddagen på værtshuset der. Men der er tiden jo blevet en anden her, at erhvervsfolk, de drikker ikke øl, sådan som de gjorde dengang. Så tænkte jeg, hvis nu vi laver det mødelokal om, og så vi laver kaffe, og vi har det og stillet vand, sodavand ind i mødelokalet, og så nogle store ståbord, sådan cafébord. Og så når de håndværker, de kørte forbi, så når de kunne se, at elektrikeren han holdt den, så holder tømmeren der også, og så kunne de mødes på den måde. Men erhvervsrådet, de fangede ikke rigtig idéen. Det blev aldrig den helt store succes, så det stoppede op igen. Det var ærgerligt, men Der var i hvert fald lagt an til det dengang. Men erhvervsrådet, det bliver så boende i et år. Så siger de op, og så var jeg godt nok skuffet. Altså, nu har jeg givet en million forretning, var det faktisk for Randers Kommune. De ville gerne have købt Østjyske Iværksættercenteret for 2 millioner. En der havde Funkt, som var chef inde på Randers Erhvervskontor, han havde sagt til mig, jamen jeg vil godt give 2 millioner for dit iværksættercenter. Sagde, jamen det er altså for Favrskov Kommune, at det her, det er altså, det får aldrig sin gang på jorden, så det er opgave fuldstændig at sælge til dem. Jeg forærer det faktisk gratis til Hastien Erhvervsråd i stedet for, fordi det vil jo, altså jeg er jo Hastien mand og Favrskov mand, så jeg så heller, at det blev en under det. Men det var en kæmpe skuffelse, at erhvervsrådet så kom efter et år og sagde op, fordi nu de flyttede til Hinderup. Og det er fordi, der sagde et bestyrelsesmedlem i Favrskov Erhvervsrådet, Niels Søndergaard, som lige havde købt Favrskov Erhvervscenter, som jeg selv faktisk havde været som iværksætteropgave, havde jeg været medvirkende til, det blev etableret i sin tid. Men ham, der havde bygget det, Truls Andersen, havde ikke haft det helt store held til sidst, så Niels Søndergaard havde overtaget det, og så ville han jo selvfølgelig have det erhvervsrådet flyttet til Hinnerup. Så det var jeg meget skuffet over, men det fik jeg så talt tilbage igen, så nu etablerer sig et erhvervsråd, de etablerer sig så i stedet for ned i Årgården, ned ved mig i et mindre kontor, fordi de påstod, at de skulle give for mig de husleje, og huslejen var for stor, og jeg lejede helt under etagen på banegården. Og det var det måske også i forhold til de penge, de havde, men det var den aftale, vi havde lavet mod, at de fik iværksættercenteret, at det så. Men vi landte på benen, og erhvervsrådet de etablerede sig så over i Årgården, og der er de stadigvæk og driver helt fint. Vi har en fantastisk dygtig erhvervschef, der er Jesper, der driver det fantastisk godt som erhvervschef, men han har bare for få miler, synes jeg. Men, fordi det gamle erhvervsråd, de havde jo ikke taget min idé med at lave fakturer på iværksætterejlægen. De gik med på den der med de 400-500.000 i et fest, og det er de så blevet skåret ned for hver år i stedet for, at det kunne ekspandere. Så det var lidt dumt af dem dengang, og det kan man jo ikke, det nye erhvervsråd, det kan de ikke lave om på i dag.
0: Nej, det kan det måske ikke.
1: Nej.
0: Nej. Og det er stadigvæk velfungerende iværksættercenter i dag.
1: Jamen, der er ikke nogen vejledning. Som jeg sagde tidligere her i udsendelsen, de kommer ind og viser en plan, og så siger de, jamen, klap på skulderen, gå du bare i gang med det, det er fint nok. De bliver ikke holdt i hånden. Altså, vi holdt dem jo i hånden det første halvår, så vi var helt sikre på, at de kom godt fra start. Og en anden ting, som jeg også lige vil fortælle, som jeg sagde, så fik vi lavet aftale med advokater, revisorer og pengeinstitutter. Og det var sådan, når der var en iværksætter i den periode, hvor vi havde Østjysk Iværksættercenter, der kom ned i banken med, ofte så kom det jo bare med en A4, nu havde de en idé om, nogle gange de havde jo kommet i tanke om, enten på en ferie eller i weekenden, nu er det til at starte op med et eller andet. Men så sagde bankmanden, og det var enstemmigt for alle de tre pengeinstitutter her i byen, har I været nede og snakket med Græs nede i værksættercenteret? Nej, det er det ikke, ved du hvad? Så synes jeg, du lige skal tage ned omkring ham, inden vi snakker videre med at låne penge heroppe også. Fordi når de så har været nede ved mig, så har vi jo sådan lige fået prøvet deres forretningsplan af, og jeg har fået dem fortalt, jamen altså, banken de forlanger helt sikkert noget sikkerhed af en eller anden art. De kan ikke bare komme og låne. Mange iværksættere tror, at de kan bare komme og låne på deres glatte ansigt, og det kan man altså. Det har man aldrig kunnet. Der har altid skulle være noget sikkerhed bagved. Men det havde vi forberedt, de der iværksættere, og så der havde vi et rigtig godt samarbejde med pengeinstitutterne, og jeg blev også ringet op af TV2 en gang, hvor der var meget snak om, at iværksætter, de kunne ikke låne penge til at starte noget op, og så ringte de så også og spurgte, hvordan går det i Favreskov? Så siger de, vi har ingen problemer. Når vi har lavet en forretningsplan, så kan de også låne pengene. Der er ikke nogen ting her i Favreskov. Det er meget sjældent, at et pengeinstitut har sagt, nej, det er den plan, der, den er ikke holdbar. For når vi har arbejdet den igennem sammen med dem, så kunne det videre.
0: Så havde de, det var garanti nok for dem.
1: Ja, ja.
0: Så behøvede de ikke have nogle resultater på bordet først,
1: før at
0: bilde noget økonomi.
1: Nej, men selvfølgelig skulle de samtidig have noget økonomisk dækning af en eller anden art.
0: Ja.
1: Men det har vi også fået dem forklaret. Ja.
0: Nå. Jamen, vi har lige et par minutter nu,
1: ja, ja.
0: Så hvis der er sådan, du har noget på hjertet omkring det, så du styrer taletiden her.
1: Ja.
0: Jeg skal nok sige til dig, når vi skal til at runde af.
1: Det er jo ikke sikkert. Det er jo ikke sikkert.
0: Nej.
1: Og have lov til at styre talet frem. Men altså, ja, som sagt, Østjysk Iværksættercenter er også en af de helt store succeser, vi har haft her i Favreskov. Altså, at jeg kan blive kort til årets iværksætterkommune, og at vi kan få virksomheder til at overleve. Altså, det er jo en fornøjelse for mig at tage rundt her i Hadsten og se alle dem, de virksomheder, som jeg har været med til at starte op, og som stadigvæk er velfungerende og kører rigtig fint. Det er altså skønt. Og jamen altså, mange kommer også og siger, åh, guys, det var jo nok en god tid, dengang vi var nede ved dig og få vejledning. Det var rigtig godt. Så jo, det har været rigtig godt.
0: Du kan da lige nå her på falderæbet og måske og nævne en håndfuld af den, du ligesom har haft hånden under, som er stadigvæk er en velfungerende succes den dag i dag.
1: Jamen.
0: Ja, der er sikkert mange.
1: Jamen, det er jo bare ligesom lige med. Altså en af dem, som selv fører sig meget frem, det er Stefan Graholm, som er om i Hastings Computer.
0: Ja.
1: Han er en af dem, som jo fremtoner, og han har jo også selv lavet et netværk nu her, og faktisk for nystartede virksomheder. Og han fremtoner ofte. Og det er så ikke så meget, jo lidt mig, men lige så meget Ville Jørgensen der, som jeg havde som vejleder til at lave forretningsplanerne for dem. Og ja, hvem skal jeg nævne mere?
0: Der er mange.
1: Ingen
0: godt...
1: nævnt og ingen glemt.
0: Nej, præcis. Lige nok det. Så, jamen, det var jo en fornøjelse at høre om Østjysk iværksættercenter Gregers. Det var det, helt bestemt. Men papir, det fortæller jo mange andre områder, hvor du ligesom har, eller stadigvæk har fingrene i. Så, men det må vi se, om vi kan lave på et andet tidspunkt, når det lige kan passe. Så, men kære venner derude, det var jo denne uges lokalproduktion her på Radio Favrskov. Og i studiet her siden kl. 17, der har det været Frank Vester bag teknikken, og gæsten, det har simpelthen været Mr. Hansten, med andre ord, Gregers Petersen. Gregers, tak fordi du kom i dag.
1: Selv tak. Det var en fornøjelse at få lov til at fortælle om en af byens stoltheder.
0: Jamen, du skal altid være velkommen. Så om lidt er der lokale nyheder. Tak for i dag.
2: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
3: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
4: Jesper Gade, hvad?
5: Jamen, jeg kan kun give den tidligere taler fra Radikale Venstre ret i, at man behøver ikke gøre det mere bureaukratisk og besværligt, end det skal være. Og grunden til forslaget, det var jo, at man skulle prøve at hjælpe de der butikker, der nu engang er tilbage i vores landdistrikter, og se, om vi kan give dem en lille håndsrækning for at hjælpe dem til at kunne bestå. Der er helt sikkert nogle kæmpe store udfordringer ved, at når en butik den lukker. Nu vi har selv faktisk lige oplevet det i den by, jeg kommer fra, hvor købmanden er lukket. Det er ikke bare en butik, der lukker. Det er faktisk hele livsnerven i den landsby, der forsvinder. I forbindelse med forslaget, det er jo, at hvis man beder aftaleenheder om at træde ud af sådan en aftale, det får man jo ikke nogen til at sige ja til, fordi så er de afskåret fra alt ellers. Men man kunne sagtens give dem lov til for eksempel en skole, der har madkundskab. Giv dem lov til at handle ved den lokale købmand i løbet af et år til det, de skal bruge til madkundskab, i stedet for, at de skal handle det ved et forholdsvis dyrt distributionsled i forbindelse med indkøbsaftalen. Der kunne også være noget læring til de elever, som nogle gange skulle handle til det der madkundskab. De kunne selv gå ned og gøre det. De kunne få en lille smule indsigt i, hvad privatøkonomi er. Der er egentlig mange ting i den her sag, som man godt kunne drage nytte af. Så jeg håber, I vil tage den til overvejelse og så stemme ja til det forslag, der kommer fra Radikale Venstre og Venstre og Socialdemokratiet. Tak.
4: Tak. Claus Berggren, værsgo.
6: Det er svært at følge op på de to forrige taler. Vi er sådan set selvfølgelig også, fordi vi har stillet forslaget, meget enige i det. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kigger på vores lokale handel og også de mindre bysamfund. Når nu for eksempel vi snakker om, at der skal lægges en downs eller en kommunal institution i Asfær, så synes jeg også, det er vigtigt at understøtte forretningslivet i Asfær. Og borgmesterens forslag omkring at lave en spørgerunde, eller hvad man kan kalde det, det synes jeg faktisk ikke er nødvendigt. Jeg synes, som Radikale Venstre sagde, lad os nu forsøge at være lidt pragmatiske i forhold til det her tiltag, og lad os understøtte nogle af de lokale samfund, som er derude, og specielt de lokale købmænd. Den sidste købmand er jo ikke bare en dagligvarerbutik, det er jo ofte også et mødested for dem, der bor på landet. Og lad dem nu have den håndtrækning, som vi som kommunalbestyrelse har mulighed for at give dem. Tak for ordet.
4: Jens Lausen, værsgo.
7: Ja, tak. Jamen, i SF så deler vi da forslagstillernes sympatiske tanker og idéer for lokallivet og for lokal handel ude rundt omkring. Det vi bare frygter, det er, det jeg ikke kan frygte i hvert fald, det er, at vi er i gang med at gentage fejl, som lige vi diskuterede i forrige sag, nemlig om kvægbrug, nemlig en sag, der hjemfører både notater og det hele, ikke er lovmedholdeligt. Det står der helt klart i forvaltningsindstillingen der, at det ikke kan gøres i henhold til blandt andet udbudslov og så videre. Forvaltningen er meget skeptisk på det her. Der er der trods alt dem. Derfor synes jeg, at det forslag, som vores borgmester hun kom med, nemlig med at høre, om det er en problematik, der overhovedet er eksisterende derude. Er det et ønske derude fra de enkelte institutioner rundt omkring? Jamen, så kan vi da begynde at sætte os ned og så få undersøgt noget nærmere ind til det. Men indtil nu, der vil jeg være meget skeptisk over at stemme for forslaget, fordi at igen, vi gentager den fejl, der blev gjort i forbindelse med kvægbrugssagen. Netop med, at det ikke er lovmedholdeligt, og hvor forvaltningen egentlig har gjort det, som de er valgt til, eller ikke valgt til, ansat til, nemlig at fortælle os, da vi begynder at bevæge os uden for lovgivningsrammer. Tak.
4: Lars Søgaard, værsgo.
8: Jamen tak for det. Jamen jeg tror, at tidligere talere har vendt sagen på hovedet, fordi det er jo ikke for institutionerne, vi gør det. Det er faktisk for borgerne og for de handlende ude i landdistrikterne, vi gør det her. Så at spørge institutionerne, synes vi ikke rigtigt, det giver mening. Det her, det handler om at lave hele samfundet, og det handler om at sætte handling bag ordene. Når vi siger, at vi vil have aktive samfund, lokalsamfund derude, og vi vil støtte op om den kommunalt, så skal vi også prøve at gøre det. Også selvom det kan være svært, og også selvom at der er nogen, der kan synes, at det ikke er helt inden for rammerne, så vil vi gerne gå helt ud til stregerne og måske lige prøve af, hvordan retsstatus den er på det her. Så det her, det handler egentlig om, at vi gerne vil have en aktiv landdistriktspolitik, og vi gerne vil sætte ord eller handling bag ordene. Tak for ordet.
4: Tak for det. Anne Hjortøj, værsgo.
9: Ja, jamen jeg vil egentlig bare lige følge efter min gruppeformand Jesper Gade i forhold til at sige det her med, at det er jo klart, at hvis vi spørger institutioner, så vil de jo sige nej, fordi de frygter så at ryge ud af hele indkøbsaftalen. De har både papir og alt muligt andet. Og det er jo ikke det, det handler om. Det handler om noget så simpelt som f.eks. hjemmekundskab, madkundskab, at man kan gå ned og købe i den lokale dagligvarerbutik. Det synes vi giver god mening. Hvis vi er aktive landdistrikter, så skal vi også have en dagligvarerbutik. Så lad os understøtte det.
4: Tak for det. Mogens Nyholm, værsgo.
10: Jamen, jeg vil gerne takke Socialdemokratiet og Venstre for de gode indlæg, der er kommet fra jer. Det er rigtig fornuftige ord. To venstrefolk, Lars, det allersidste, du rammer det også spot on. Og det samme med, hvordan man kan gøre det, der giver du gode, konkrete eksempler, ikke også? Så jeg synes, at I markedsfører rigtig godt, fordi at det her, hvorfor skulle det ikke kunne være lovligt? Altså undskyld, det er jo bare at sætte ind i aftalerne som et underparagraf, og der er en klar afgrænsning, hvad der kraven er til, at de kan gøre det. Så man kan ikke være i tvivl. Det er by- og sognegrænse. Og det er den sidste butik. Og det er jo så både købmænd og brug, så det skal lige tilføje. Selvfølgelig kan man gøre det, man kan jo bare lave det. Altså undskyld mig. Gør det rigtig nemt, hvis I vil, men hvis man gør det svært, og ikke tænker på landdistrikter, som jeg hører fra Venstre, og Socialdemokratiet, men tænker mere på byråkrati, som jeg mener er unødvendigt her, jamen så må I jo stemme det ned. Jeg forstår slet ikke Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti ikke med her. Det er jo borgerne ude, hvor Frank er, der appellerer til det her. Så derfor forstår jeg ikke, hvis I ikke stemmer ja i dag, Frank. Det må jeg sige, når jeg kender dig, som jeg gør, som det gerne vil landsbyerne. Men vi må se, om det skulle være tre, der kommer oveni, så vi faktisk har muligheden for at gøre det rent politisk i dag. Tak for ordet.
4: Kasper Fuhr Christensen, værsgo.
11: Ja. Sådan som jeg læser det notat, der ligger på sagen som bilag 2, så vil det være stort set umuligt at gøre det her inden for rammerne af gældende ret. Og det vil jo sige, at man igen bevæger sig ud i noget, som formentlig vil være retsstridigt, hvis man vedtager det her. Det man kunne bede om, hvis man gerne vil noget seriøst, det er jo at få en redegørelse for, hvad kan vi så rent faktisk gøre inden for rammerne af gældende ret. I stedet for bare at sige, det er vi ligeglade med, vi vedtager det bare alligevel. Så jeg kan ikke stemme for, at man bare med åbne øjne tilsidesætter gældende ret. Hvis man vil noget, så må man bede forvaltningen om at gøre rede for, hvad er det så, vi rent faktisk kan gøre inden for rammerne af de regler, vi har i dag. Og hvis man så er utilfreds med de regler, så må man jo gå til sin folketingspolitiker og forindre det. Men det kan vi ikke gøre her i byrådet.
4: Liselotte Lervad Larsen, værsgo.
12: Og en opfordring til borgmesteren, om du vil være venlig at fremsende det der ændringsforslag, at du lige har lavet, så man lige kunne læse ned i det. Ja, og så vil jeg bare lige tilkendegive, at jeg har hørt flere skoler og dagtilbud igennem de år, jeg har siddet i byrådet, som har ønsket en mere fleksibel indkøbspolitik. Så jeg tænker jo i hvert fald, at der også er bred opbakning, i hvert fald til nogle af tingene omkring det her med, at vi kan få det mere fleksibelt, så man kan bakke op om de lokale butikker. Tak for ordet.
4: Jens Laversen, værsgo.
13: Ja, tak.
4: Du har ikke på, men det er lidt.
7: Det er med multitasking, det er en hård opgave. Udbudsloven og så videre, det er jo ikke lavet for at skal støtte op om nogle enkelte virksomheder, uanset hvilken virksomhedens art. Det er simpelthen lavet for at sikre, at udbuddet tættere, det bliver købt den billigste og bedst muligt, så man får mest value for money. For at sige det rent ud, så jeg kan bare støtte op om det, som velfærdslisten også lige kom med af bemærkninger, der tæller. Jeg skal da lige tillade mig at læse op for udbudsloven, som I også kan se, der står i notatet, at i udbudslovens paragraf 31, hvor der står, at er en decentral enhed selv ansvarlig for det pågældende kontrakt, og det vil det jo være, hvis at man skal købe hen ved den handlende. Også hvis det skal være dagligvarer, så er der jo derinde under, fordi det ligger inde under, i dag ligger det inde under den fælles indkøb, så kan værdien anslås for den enkelte enhed alene. Men dermed, så skal den selv stå for gennemførelsen af udbudsforretningen. Det vil sige, det er jo ikke sikkert, at de skal sætte det ud i udbud, at man skal have et selvstændigt budget for det pågældende udbud, som du råder over, og ikke benytter sig af en indkøbsaftale, der er indgået af ordregiver. Altså, det vil sige, det vil være så bureaukratisk for den enkelte enhed, og så benytte sig af sådan en ret. Så jeg kan fuldt ud tilslutte mig, både det, som borgmesteren siger, og faktisk også det, som velfærdslisten er kommet med herinde. Lad os da prøve at undersøge sig, hvilke muligheder der er inden for de gældende rammer i lovgivningen for at gøre det her. Fordi at, som sagt, så støtter vi varmt op om, at vi skal støtte op om det lokale erhvervsliv og det lokale handelsliv rundt omkring i landsbyerne. Men vi er bare bange for, at vi laver en ny kvægbrugsaftale, eller kvægbrugsbrud, havde han sagt, men at vi laver et nyt brud på lovgivningen, og det kan jeg ikke være med til. Tak.
4: Frank Nørgaard, værsgo.
14: Nu trykkede en radikal medlem af byrådet jo på knappen om at spurgte ind til, hvorfor Dansk Folkeparti ikke kommenterede på det her, eller var med i det. Jamen, først så skal man jo spørge os, om man vil være med i noget, og det er vi ikke blevet. Når det så er sagt, så kan jeg da sige, at jeg synes, at det er et ganske interessant forslag. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Da jeg havde børn i daginstitutionen, der var der en mælkeordning, hvor forældrene de på skift købte mælk ved den lokale købmand i store mængder og slæbte ind i børnehaven, så de kunne støtte den lokale købmand på det område. Og jeg er da helt sikker på, at hvis man går ind og spørger nogle af de her institutioner ude i landdistrikterne, så vil de da rigtig gerne kunne lave deres lokale handel i den lokale butik. Ingen tvivl om det. Så er der jo så hele humlen omkring. Nu har jeg jo hørt indtil flere gange, at folk de taler om kvægbrugssagen som direkte ulovlig. Skal vi, for at sige det mildt, skal vi begå et nyt lovbrud med det forslag, Venstre og Socialdemokraterne og Radikal Venstre har fremsat? Fordi hvis det andet var ulovligt, så tænker jeg også måske, det her det kunne risikere at være i hvert fald på kanten af lovgivningen. Den tipper måske lige ud over småt brandbart og ryger ned på den side, hvor det er ulovligt, det der bliver vedtaget. Men vi har den holdning i Dansk Folkeparti, at vi stemmer for det ændringsforslag, der er fra borgmesteren. Og hvis det bliver stemt ned, hvad jeg ikke tror, det gør, så stemmer vi for muligvis, stemmer vi for det andet. Men det kommer an på, hvor mange gange der bliver snakket om ulovligheder ved kvægbrugssagen. Tak for ordet.
4: Tak for det. Med fare for at starte en ny talerunde, så kunne vi også tale med hinanden om, hvorvidt vi skal droppe den del af mit forslag, som handler om at lave en rundspørge, for jeg hører i virkeligheden, der måske er enighed om, at man gerne vil have en afklaring på, hvad man kan inden for rammerne af indkøbsaftalen. Og hvis I reagerer på det problematiske i det med at lave en rundspørge, så tænker jeg måske, vi kunne lande en enighed om, i stedet for at lade forvaltningen arbejde videre med, hvad man kan gøre inden for rammerne af de aftaler, der er, og vende tilbage med en sag til os. Det kan I jo lige overveje. Og nu fik jeg kastet ordføreren fra Socialdemokratiet på løverne. Men det kunne være en mulig landingsbane, hvis I vil være med til det.
5: Jeg vil bare bede om, at vi lige får 2 minutter, ikke? Og så vi udsætter mødet 2 minutter. 2 til 5 minutter. Ja.
4: Men alle har selvfølgelig mulighed for at trykke sig ind, hvis de gerne vil det. Hvis man oplever problemer med at trykke sig ind, så siger man bare til. Så finder vi en løsning på det. Louise Høgh har bedt om ordet. Værsgod, Louise.
13: Ja, tak. Og også i Venstre, vi fastholder vores gode forslag om støtte til landdistriktet og går ud fra, at det kommer til afstemning først, som det mest yderliggående i forhold til borgmesterens ændringsforslag. Tak.
4: Kasper Fuhr Christensen, værsgo.
11: Ja, det man bare lige skal være opmærksom på, som man måske ikke lige har tænkt over i forbindelse med affattelsen af det her forslag, det er jo også, at hvis nu vi tager et område som for eksempel dagtilbudsområdet, så er det jo naturligvis en meget fin tanke, at man tænker, at jamen, så ude i Østerbjerggrav for eksempel, jamen, der kan man så i daginstitutionen der bare handle over i brugsen. Det, der bare er problemet, det er, at vores dagtilbud for eksempel er organiseret i store dagtilbudsområder. Så det vil sige, at den enkelte institution, altså den enkelte matrikel, kan jo ikke træde ud. Det er jo hele dagtilbudsområdet, der så lige pludselig skal træde helt ud af vores indkøbsaftaler. Og til at bestille varer på en helt ny måde, og til at bruge en masse ressourcer og tid på det. Og spørgsmålet er, at, altså, vil de det? Fordi det er jo, det, altså, sådan som jeg læser det, så vil de jo pålægge dem det her, ved at vedtage det her nu. Fordi det er jo sådan, at enten så er man med i indkøbsaftalen, eller også så er man helt ude. Og så må man ikke benytte den længere. Og man skal så lige være opmærksom på, at der er jo stadig mulighed for i øvrigt i et dagtilbud for eksempel at foretage, og en skole at foretage pædagogiske indkøb sammen med eleverne, hvor man går over og handler, så længe det har et pædagogisk formål. Men jeg synes, at altså, det vil være uigennemtænkt at vedtage det sådan, som det ligger her. Lad os nu få tingene undersøgt, så man kan finde ud af, hvad kan rent faktisk lade sig gøre, frem for bare at vedtage sådan noget her og gøre et pres ned over nogle institutioner, som vil få utroligt svært ved at få det her til at fungere i hverdagen.
4: Markus Mosalski.
15: Jeg er nødt til at gå i stærk rette med Kasper Fuhr, der taler med min købmand i Østerbjerggrav, og ikke en brusen. I øvrigt en min købmand, der fungerer særdeles godt under de nuværende indkøbsaftaler, vi har i kommunen.
4: Så fik vi det på det rene. Jeg hører, at forslagsstillerne ønsker at fastholde sagen, som den ligger her, men da mit forslag er et ændringsforslag, er det, der bliver sat til afstemning først. Så vi skal... Jo, det er det. Sådan er det. Jeg har et ændringsforslag til jeres sag. Torben Hansen, værsgo.
16: Så vil jeg gerne lave et ændringsforslag til borgmesterens ændringsforslag om, at vi stemmer om vores først. Altså prøv lige at høre her. I har selv sagt, at nogen har argumenteret med, at det her uha, det er nærmest ulovligt. Så må det jo alt andet lige være det mest vidtgående, frem for at sætte forvaltningen til at lave en undersøgelse, der sådan set allerede står i de notat, der er blevet lagt sagen. Så derfor vil vi stadigvæk insistere på, at vores kommer til afstemning først.
4: Vi tager en afstemning om ændringsforslaget fra Torben Hansen om, at... Nej, vi tager lige Frank Nørgaard først. Værsgo, Frank Nørgaard. Og så skal vi vist have rundet den her sag af. Værsgo, Frank.
17: Ja, tak. Ja, man kan jo altid diskutere, hvilket der skal på først og sidst. Men som jeg sagde i mit indlæg før, hvis det ene faldt, så stemte jeg for det andet. Nu tager vi så ændringssagen, der er sat på først, som vi har diskuteret, om det er lovligt eller ulovligt. Derfor er vi jo nok nødt til ikke at stemme for det forslag, fordi vi ikke har set, hvordan ændringsforslaget bliver afstemt. Tak.
4: Nej, det gør vi ikke. Vi tager forslaget fra Torben Hansen først om, at de kan få lov at stille deres som det første. Og det skal vi nok komme til at stemme om et øjeblik. Jeg hører, der er et ændringsforslag fra Socialdemokratiet. Kasper Fur Christensen, jeg redegør for...
11: Er det bare, reglen er jo, at ændringsforslag behandles først, og så er det det mest vidtgående ændringsforslag, man behandler først. Altså, man behandler ikke hovedforslaget før ændringsforslag.
4: Det er jeg enig i, men jeg hører, at der er en frygtelig trang til at få det her sat til afstemning, så Socialdemokratiets forslag om, hvorvidt vi skal stemme om hovedforslaget først, bliver hermed sat til afstemning. Ændringsforslaget er nedstemt med 18 stemmer imod og 13 stemmer for. For stemte Socialdemokratiet, Venstre og Det Radikale. Imod stemte Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten Østbroen, Dansk Folkeparti, SF, Velfærdslisten, Enhedslisten, Liberale Alliance og Danmarks Demokraterne. Så går vi til ændringsforslaget, som beskrevet tidligere, som også er udsendt på mail, om at... Ja... Nu er det ikke lækkert det ændringsforslag. Nu er det det oprindelige ændringsforslag, vi er tilbage ved. Det var der ikke. Ja, I var ikke interesseret i at bakke op om det. Jo. Det, jeg har mundtligt bedt jer om at overveje, om I ville være med på det som landingsbane. Det tilkendegav I, at I ikke ville, I ville holde fast i jeres oprindelige forslag. Så nu stiller jeg det ændringsforslag, som var det oprindelige ændringsforslag. Det vil jeg gerne se jeres tilkendegivelser på nu. Ændringsforslaget er vedtaget. Nej, der mangler lige en enkelt. Sådan. Ændringsforslaget er vedtaget med 18 stemmer for, og 13, der undlader. For stemte Det Konservative Folkeparti, Borgerlisten Østbroen, Dansk Folkeparti, SF, Velfærdslisten, Enhedslisten, Liberal Alliance, Danmarks Demokraterne, Socialdemokratiet, Venstre og Radikale Venstre undlod at stemme til ændringsforslaget. Dermed er sagen behandlet, og der vil komme en ny sag, når rundspørgen er foretaget. Tak for det. Så, hvor kan jeg alle mine papirer nu af? Tak. Vi går til sag 201. Som var en anmodning fra Erik Bo Andersen fra Østbroen om socioøkonomisk... Jeg skal lige bede om ro. En anmodning fra Erik Bo Andersen i Østbroen om en socioøkonomisk redegørelse for boligudstykninger i Helsted og Vorup. Erik Bo Andersen fra Borgerlisten Østbroen har bedt om, at byrådet tager stilling til, hvorvidt forvaltningens... skal i gang sætte udarbejdelse af en socioøkonomisk redegørelse for specifikke områder i Helsted og Vorup. Der har tidligere været fremsendt et ønske om at tilvejebringe et datagrundlag om sagsoplysning. Dette afviste forvaltningen dog, da forvaltningen vurderede, at det ville forudsætte et ekstraordinært ressourceforbrug fra forvaltningen. Det er i overensstemmelse med principperne i vores håndbog for byrådsarbejde. Det betyder også, at arbejdet kun bliver sat i gang, hvis et flertal her i byrådet vurderer, at forvaltningen skal prioritere ressourcerne til det. Erik Bo Andersen, værsgo. Ja. Ja, vent lige lidt.
18: Det er jo de muligheder, man har, når man får et nej fra at få svar på sine spørgsmål, så rejser vi den her paragraf 11-sag. Når vi bygger stort og massivt i Randers Kommune, så har vi som byråd også pligt til at vide, hvad det gør ved vores fælles kommunekasse, og hvordan det, den sociale balance i vores lokalsamfund er. Vi skylder borgerne økonomisk realisme og sund fornuft, før vi godkender det næste store projekt. Derfor så har jeg indsendt den her anmodning om at få de her sagsoplysninger i medhold af styrelseslovens paragraf 11. Men lad os så tage dramaet ud af det hele. Det handler ikke om at jagte et spøgelse, det handler ganske enkelt om dataudtræk. Vi taler om konkret, massiv, private udlejningsbyggerier i Helsted og Vorup, som er etableret. Områder som Øksen, Svær, Hvidsvej, Blegen og Møllevangsvej. Vi ser ofte, at disse projekter efterfølgende sælges videre til kapitalfonder end institutionelle investorer. Det jeg så efterspørger er blot faktuelt datagrundlag for, hvordan den kommunale business case egentlig ser ud, når hverdagen rammer. Derfor ønsker vi svar på simple, overordnede punkter for de specifikke adresser, selvfølgelig fuldstændig anonymiseret overholdt efter alle kunstens GDPR-regler. Hvem flytter ind? Demografi og husstandstyper? Hvad laver de? Beskæftigelse og uddannelsesniveau? Hvordan ser økonomien ud, indkomstforhold og trækket på boligstøtte og overførselsindkomster? Og fire, hvad er bundlinjen for kommunekassen? Skatteprovenu holdt op mod direkte udgifter til velfærd og ydelser. Og det er ganske enkelt ret tit i omhu. Hvis vi kender effekten af de eksisterende massive boligområder, hvordan kan vi så træffe kvalificerede og langsigtede beslutninger, når vi skal godkende fremtidige lokalplaner? Vi har altså rigtig gode grunde til at blive klogere på det her, og det bliver dermed også kun fakta, der kommer på bordet. Derfor vil jeg gerne formelt bede om, at byrådet pålægger forvaltningen om at fremlægge svar på de ønskede spørgsmål. Lad os nu få tallene frem, så vi kan sikre en bæredygtig og økonomisk ansvarlig byudvikling i Randers. Så tak for ordet.
4: Tak for det. Der er ikke yderligere, der er bedt om ordet, så jeg sender det direkte til afstemning. Det kommer her. Der er nogen, der er farveblinde undervejs her. Har vi alle med? Nå, hun er ude. Ja, det er helt fint. Alle er med. Vi har afstemning, der falder ud forkastet med 22 stemmer imod og 8 stemmer for. Imod stemte Socialdemokratiet, Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne. For stemte Konservative Folkeparti, Borgerlisten Østboen og Dansk Folkeparti og Velfærdslisten. Tak for det. Det var byrådets åbne dagsorden for i dag, og vi
3: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
4: Velkommen til byrådsmødet her mandag den 22. juni 2026. Til dagens byrådsmøde har vi en række afbud, hvor vi skal have godkendt stedfortrædere. Der er afbud fra Jesper Gade, som holder ferie. Jeg har indkaldt Karen Lagoli som stedfortræder. Kan vi godkende det? Det kan vi. Velkommen til, Karen. Der er afbud fra Liselotte Lerved Larsen, som holder ferie. Og jeg har indkaldt Diana Alas Oberby Christensen som stedfortræder. Kan vi godkende det? Det kan vi. Velkommen til, Diana. Så er der afbud fra Henning Munkholm Eriksen, som holder ferie. Og jeg har indkaldt Lars Axel Nielsen som stedfortræder. Kan vi godkende det? Kan vi. Velkommen til, Lars. Og slutligt er der afbud fra Fatma Sintikaya, som på grund af alvorlig sygdom ved en nærtstående. Og i den forbindelse har jeg i stedet indkaldt Henrik Let som stedfortræder. Kan vi godkende det? Det kan vi. Og velkommen til dig også, Henrik. I forhold til de sager, som skal behandles på byrådsmødet i dag, så har Socialdemokraterne som procedure ytret en bekymring om et juridisk grundlag for sag 212 om kvalitetsstandarder. På den baggrund foreslås det, at sagen sendes retur til forvaltningen med henblik på en nærmere juridisk vurdering af formuleringerne i kvalitetsstandarden. Kan vi godkende det? Det kan vi. Den er tilbagesendt. I forhold til sag 214 omkring byggeriet af børnehuset Toftegården, så har et enigt økonomiudvalg indstillet, at sagen sendes retur til behandling på førstkommende børne- og skoleudvalgsmøde. Ved genbehandlingen skal udvalget behandle spørgsmålet om finansiering, fordele og ulemper ved køb eller leje af pavillon, samt behandling af placering. Kan vi godkende, at sagen bliver sendt retur til behandling i udvalget? Det er der en kommentar til. Erik Bo Andersen, værsgo.
18: Og det kan vi selvfølgelig godt, og jeg vil bare præcisere endnu en gang, ligesom nogle af de andre sager, når vi har haft Toftegården op, den strategiplan, der er lavet derude for området, den skal der altså kigges på en ekstra gang. Det har ikke været et tema i forbindelse med det her, men det er derfor, vi også siger, at den skal tilbage. For den plan, man lavede derude sammen med borgerne, har flere fordele. Et er jo, at borgerne selv har været med til at pege på en placering af en ny institution. Plus det, at hvis vi gør det, og det er jo selvfølgelig forbundet med nogle udgifter til noget ny vej osv., men det gør også, at kommunen får mulighed for at lave noget udstykning, samt at vi har nogle offentlige arealer. Så det er derfor, at vi beder om at få sendt den tilbage, i hvert fald fra Østbroens side, og få kigget på den del også.
4: Jeg hører, at et enigt byråd sender sagen retur til behandling i udvalget. Tak for det. Tilsvarende har et enigt økonomiudvalg indstillet af sag 223 om stiforbindelsen mellem Vorp og Haslund bliver sendt tilbage til Miljøteknikudvalget med henblik på genbehandling. Kan vi godkende det? Det kan vi. Så har jeg ikke mere til procedure. Er der andre, der har noget? Erik Bo Andersen, værsgo. Ja,
18: vi har omkring sag 218, netop at vi ønsker at få sendt til afstemning og få den her sag sendt tilbage til udvalget og forvaltningen. Ja, så starter vi lige forfra. Vi beder om at få den her til afstemning, om at få sendt sagen tilbage til udvalget og til forvaltningen om at redegøre, for vi har stillet 31 konkrete spørgsmål til den her sag, og det har vi ikke kunne få, og derfor så mener vi ikke, at sagen den kan behandles på et uoplyst grundlag, og derfor så mener vi, at sagen skal tilbagesendes, og så svaren på spørgsmålet skal indgå i en fornyet behandling, inden den sendes frem igen.

0: tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
1: Sen sommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
2: I en verden, hvor sofaen er lidt slidt og stolen knirker. En familie står over for deres største beslutning.
3: Ikke så dramatisk behøver det nu ikke at være. Bolignyt Møbler, vi gør det nemt at vælge rigtigt. Nye møbler, rigtige priser. Bolignyt Møbler i Grenå og Avning, en del af Danbo Møbler.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Hos MTH Biler ved vi, at du elsker din bil. Vi ved også, at du hader, når den skal på værksted. Måske trækker du endda nogle gange tiden lidt ekstra. Med tryghedsaftalen hos MTH Biler får du fuld kontrol over dine biludgifter. Til en fast lav pris per måned dækker aftalen alt det vigtige fra regelmæssig service til reparationer og lånebil. Det giver ro i maven og smil på læben. Kig ind og hør mere om tryghedsaftalen i din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Hadsund, Grenå og Randers.

Luther Vandross, Never Too Much. Der er visse ting, som man ikke kan få nok af. Jeg skal ikke sådan lige nævne dem i sådan de store ting, men om sommeren i hvert fald, og især her sommeren 2026, der må jeg jo indrømme, at jeg har nok sådan hældt et par is, eller lidt til, ind hen over det ene her. Jeg synes, jeg har været en fantastisk sommer, og der er jo noget, der tyder på, at sommeren kommer en lille smule tilbage denne uge her, vi er gået ind i. Her er det Anna Linnet, time, dag og uge, meget apropos.

Det er nok det allerstørste hit, de har haft, når vi tænker ballader i hvert fald. Har du tænkt over datoen i dag, den 24. august? Og så prøv lige at hoppe 4 måneder frem. Så sidder rigtig mange danskere i hvert fald på den her tid og kaster nogle rigtig gode kalorier ind og glæder sig også til sådan dansen om et træ, sådan lidt senere på aftenen. Det er selvfølgelig juleaften om 4 måneder. Lige i dag, ja. Go West der på Alfa. We close our eyes.

0: hos A.J. Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
14: Carglass Replace. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
17: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Du lytter til Radio Alpha.

0: Come on, lads. So Cold The Night. Det blev den sidste plade i timen her mellem 18 og 19. Nu er det tid til alfenyheder, men vi fortsætter med altidens aften derefter.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Hvem manden forsøgte at dræbe er fortsat uvist. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sør- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. Der er ingen væsentlige ændringer i den norske kong Haralds helbredstilstand, og situationen er fortsat ustabil, oplyser det norske kongehus i eftermiddag, det skriver nyhedsbureauet NTB. De seneste uger har den 89-årige kong Harald været i behandling for en blodsygdom. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand var forværret. Flere familiemedlemmer fra kongefamilien har været hos kongen i eftermiddag. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Captain Fletcher Dreaming. Velkommen til Alletiders Aften. Det er mandag, det er den 24. august, og som jeg har talt lidt om det i sidste time, det med, hvad der måske sker for pænt mange om fire måneders tid, sådan på den her side af aftenen. Velkommen til Alletiders bedste sange. Her bruger du Alfa. Jeg er Per Larsen. Her er Anne Dorte Mikkelsen. Før eller siden.

Robbie Williams, Let Me Entertain You. Og det kan han også, når det tager ham. Og han fik jo altså under hans optræden på Smukfest i år i Skanderborg nogle drøje hug af Ekstrabladets anmelder Thomas Treve, men der skal faktisk også indimellem pænt meget til at imponere den musikanmelder. Nu er det Gibson Brothers her på Alfa Kassetter med Vida.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrenners.dk.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

George Michael, Amazing. Og tidligere var det Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Tina Turners liv blev netop filmatiseret under titlen What's Love Got To Do With It. Nu er det Queen, uden Freddie Mercury, for det er eftertiden med ham her, You Don't Fool Me.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
2: Makeup, hudpleje, dufter og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.
3: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Lang tid siden, alt vel?
5: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
4: Men det kan du hjælpe med.
5: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
4: Jo, det hjælper på det.
5: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
4: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
5: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
4: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
6: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Winwood, multitalentet. Han spiller op til rigtig mange instrumenter, virkelig ud til fingerspidserne. Og især på nummeret her, hvor han spiller både orgel og synthesizer. Ja, han kan det der. En, der også kan det, skal man sige, det der, det er nemlig herren her, Thomas Helmig. Og her, ja, jeg ved ikke, hvor mange gange han har stået ud for den dør. Men måske bliver han lukket ind en gang, man ved aldrig. Og du har selvfølgelig luret den. Det er mig, der står herude og banker på. Er det Lennox Walking on Broken Glass? Er til dig lige derefter.

0: Anna Lennox, Walking on Broken Glass. Så hvis man har bare til, og så er det noget frygteligt noget, så skal man ikke tænke tanken til ende.
1: Radio Alpha.
0: Det er et stort hit for Anna Lennox, som netop har lyttet til. Og når vi taler om store hits, her er George Harrison.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
20: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Alle tiders bedste

0: Sandra Maria Magdalena, det blev den sidste plade, jeg kunne nå at spille for dig i timen her mellem 19 og 20. Vi fortsætter alle tiders aften, men først skal vi lige omkring alfenyhederne og vejrudsigten.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sør- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til alle tiders aften med Per Laursen.

Texas Midnight Runners, Come On Arlene. Og kom du godt i gang med at synge med på den her, eller hvad? Jeg har da sådan stået og hoppet herinde i Alfa-studiet. Og ja, en god måde at starte en ny time op på. Her er Skor Torp sammen med Sennesiana Monsen, og her på True Confessions, ja. Nu skal sandhederne simpelthen på bordet, ja. Velkommen her på Radio Alfa.

Mayhem, All About The Money. Ja, det med pengene. Det har stor indflydelse på vores hverdag. Og især, når jeg sådan synes, vi skal ned og købe ind. Altså, nogen varer bliver billigere, men der er sandelig også noget, der er gået opad. Sådan er det her i livet. Noget går op, og noget går ned. Tag bare dig tilbage i tiden. More Than A Woman.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi er på udkig efter dygtige medarbejdere, og lige nu søger vi en tømrer til vores team. Se jobbet og søg på mcta.dk. MCTA. Tømrer, murer og entrepriser.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar. Også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.

0: Gwen Stefani, cool. Senere i timen her har jeg faktisk også noget rigtig cool til dig. Det er Chris Stibberg, Kronpage, The Ferryman.
1: Radio Alpha.
0: Og jeg har også noget rigtig godt stof til dig her, er B-52's.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: På vej gennem Ødum? Gør et hurtigt stop hos OK. Frisk bagt morgenbrød, lækre sandwiches, kolde drikke, søde og sunde snacks og alt det, du lige står og mangler. Nemt, hurtigt og lige på vejen. OK i Ødum. Vi ses på farten.
2: Brug for en tømmer? Åkvist bygger montage klar alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist bygger montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
4: XL Bygfejrer fødselsdag med stærke tilbud. Få en Works Vision Cloud Robot inklusiv garage fra 3799. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Hasund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Makeup, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser.
6: EDC Trio inviterer til et helt eksklusivt åbent hus på Kongens Sæde lørdag 5. september mellem 11 og 13. Vi sørger for en fin velkomst med champagne og god introduktion til de helt unikke lejligheder. Arrangementet er kun med tilmelding med plads til 50 gæster. Så kom og oplev stedet, stemningen og måske dit nye hjem. Tilmeld dig hurtigst muligt på kongens-ee.dk eller ring til EDC Trio.

tidligere, men før reklamen var det B-52's. Og et af deres utallige hits, Good Stuff. Og ja, Good Stuff har jeg også til dig her fra Michael Falk, Gak Gak i Gårdgaden.

Salt and Pepper, Let's Talk About Sex. Jo, jo, det kan man da godt gøre på en mandag aften, hvis man sådan har mod til det. Nu har jeg i hvert fald mod til at spille en hitter for dig fra Christy Burke, som jeg teasede for tidligere på aftenen. Jeg spillede jo lige en lille godbid for dig. Den hedder Don't Pay the Ferryman, og det er en engelsk udtryk for, som vi også kender på dansk, selv ikke skinnet før bjørnen er skudt.

0: hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
10: Ja, yeah. Og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet.
15: Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Allertidsaften på Radio Alfa. New Order her, og en titel måske, som passer på dagen i dag, nemlig Blue Monday. Vi fortsætter med Allertidsaften, men først skal vi lige omkring alfenhederne og vejrudsigten.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sør- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Madonna, Express Yourself. Velkommen indenfor til mandag aften på Radio Alfa den 24. august. Jeg har talt om det tidligere, det der med, at det er juleaften om 4 måneder. Og 4 måneder. Prøv lige at tælle 4 måneder tilbage, så se, hvor hurtigt de er gået, ikke? Ja. Jeg er Per Larsen. Velkommen til alle her med TV2 her på Alfa. Nærmest lykkelige.

Det blev something, Breakfast at Tiffany's. Og CP2 tidligere, Stephen Brandt og hans fantastiske band, nærmest lykkelige. Long Train Running, det her er Doobie Brothers. Og lige nu, der rykker vi timeglasset helt tilbage til midt-70'erne.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Gør smagsløgene klar, når Bisnet Randers inviterer på bistur. Bussen kører rundt til lokale virksomheder, der byder på helt unikke smagsoplevelser i Randers og omegn. Det her er årets mest smagfulde netværksevent med besøg hos Rosengårdens Gårdbutik og Røgeri, Fru Hansens Butik og Café, Scandia Expressen, Danish Coffee og en lille overraskelse. Smag på Randers og mærk virksomheder med passion torsdag 3. september mellem 15 og 22. Se det fulde program og tilmeld dig nu på businetrandos.dk.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

svenske Robin her, Dancing on My Own. Og tidligere var det temmelig hårdt slående Peter Gabriel Sledgehammer. Peter Gabriel, som jo har stor fortid som forsanger i gruppen Genesis. Nu er det noget med at se, where do you go? Jeg har også Men at Work, Who Can It Be Now til dig lige om et øjeblik her på Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Støt op om byens butikker i Auning. De har det hele.
2: Med mere end 30 specialbutikker og masser af håndværkere, finder du alt, du har brug for, uden en lang køretur. Start med et kig på auningby.dk.
1: Tak fordi du handler i Auning.
3: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer en Invita Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selvbøger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Make-up, hudpleje, dufte og hårpleje. Randers Storcenter inviterer til Beyond Beauty fra 29. august. Med skønne events, konkurrencer og overraskelser, hvor vi sammen spreder skønhed videre. Se programmet på randersstorcenter.dk. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser.

Man at Work. Who can it be now? Vi var pænt langt hjemmefra her mandag aften. Man at Work kommer jo fra Australien. Så lad os nu hellere komme hjem igen på vores egne breddegrader. Og her til et stort velkendt hit fra Dodo Dodos. Her er Sømand af Verden her på Elfærd.

Seal, Kiss from a Rose. Og i min optik, så er det noget af det allerpæneste og smukkeste, han nogensinde har begået sig på. Bliv hængende her mandag aften på Radio Alfa, Søren Dahl er klar med Late Night lige efter kl. 22. Jeg er Per Laursen, tak for nu, og fortsat god aften.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skal opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
10: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass

0: I 80'erne havde Bee Gees brødrene travlt med soloprojekter, og det galt også Robin Gibb. Han lavede blandt andet den her og en anden en, der blev rigtig populær, og en masse andre sange. Her var det Juliet på Radio Alpha. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sør- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

Baltimore og Tarzan foran. Og så er vi sådan back to normal, som Paul han plejer at sige. Efter at jeg har holdt sommerferie, og der også har været andre tider, hvor jeg har sendt på fladen, fordi de andre har sommerferie, så er late night så tilbage igen i normal stand, som det plejer at være her fra 22 til 24. Jeg er Søren Dahl, og jeg har netop til 24. Tak til Per, som har sendt alle siders aften siden kl. 18. Og her er det Roxette og Slipping af Macar på Radio Alfa.

blev nummer 1 i det danske Melodi Grand Prix, og nummer 7 i det internationale Melodi Grand Prix. Og det var altså en fin placering i forhold til, hvad vi har set de mange andre år. Det var Søren Toppegaard Lund, og før vi går hjem. Og nu har man lige set nyheden om tidligere i dag, at Nederlandene ikke deltager i Melodi Grand Prix 2027, ligesom de heller ikke gjorde sidste år. Hattie Bee Gees, her er More Than a Woman på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

efter denne med Stuck in the Waterman, der blev det altså til en flot solo-karriere i en helt anden stil. Og ligesom man taler om Rick Astley, han fik stil 2.0, så tror jeg faktisk både, man kan sige 2.5 og 3.0, når det gælder Kylie Minogue. Her var hun på Can't Get You Out of My Head på Radio Alpha. Hvor der nu er en skøn duet, UB40 og Chrissie Hynde og I Got You Babe på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
2: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
3: XL Byg fejrer fødselsdag med stærke tilbud. Snup 7 liter dyr vægmaling til 499 eller 10 kilo gas til kun 195. XL Byg i Vore, Priomgård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
4: Holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du hele 4 kilo kyllingebrystfilet på frost for kun 225. Vi ses til kæmpe fødselsdagsfest i Bilka i Randers Storcenter.
5: Her er jeg spinket og sparet, knoklet røven ud af bukserne, levet af vandgrød, luftfrikadeller, ingenting med sovs og drømmesteg. Og så kunne jeg bare købe min møbler hos Bolignyt Møbler. Meget billigere.
6: Ja, så enkelt er det.
7: Bolignyt Møbler i Grenaa Avning. En del af Danbo Møbler.
8: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
9: Vi tænder grillen, lægger kødet på og sætter de kolde drikke frem. Nu mangler vi bare jer. Fredag 4. september inviterer vi til Randers alle erhvervskunder til fredagsgrill fra 11 til 14 på Nikkelvej. Kig forbi til en hyggelig eftermiddag som tak for det gode samarbejde.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Kim Larsen er forklædt som voksen. Og i sidste uge, der er i Berlin. Jeg har sådan en svaghed for at tage på ferie i store byer. Og nu var det altså i Tyskland, det skulle foregå. Og det var egentlig meningen, at vi skulle have taget det her tog, som kørte fra København til Berlin og videre til Prag. Men i og med over sporarbejde, så fik vi også lige lov at prøve S-banen og komme på det der ice train. Og det er altså noget af en oplevelse. Hvis du ikke har været afsted på det, så skal du tage og prøve det. Og det gælder altså også Per, som sender alle tiders aften, som har en stor interesse i fuldtog. Her er det bare et snik på Radio Alper. Her er Go Again.

De tager rundt og giver nogle enkelte koncerner en gang imellem, og det er så Cindy Laursen, der står i spidsen for det. Cotton Move var det her på Radio Alfa, og han er live. Og så er der nyheder her kl. 23, og så også en time mere af Alletiders Aften er klar. Der er Chicken Stevens, den første sang med You Drive Me Crazy. Her er det Karen Busker, mit hjerte sidder fast nu. Yeah.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice'en soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig havpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
20: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
23: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
24: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Bjørn Farnham på Radio Alfa, J.D. Voice, og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl.

Når det ikke handler om musikken, så handler det om kunst. Du kan altså opleve hans kunst. Han udstiller flere steder rundt omkring i landet, sådan i forskellige lejligheder. Det var Lars H.G. her på Radio Alfa med Kys af Himlen, farvel. Og for en del år siden, der kunne man faktisk opleve ham her på Train i Aarhus. Og det var egentlig meningen, at han bare skulle komme en enkelt gang, men han synes alligevel, det var et fantastisk sted at spille. Så han var der faktisk forbi flere gange. Her er Brown Eyed Girl på Radio Alfa. Hey, where

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Grib på fiber, skåret til livet.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Alle tiders bedste.

En sang, der også blev lavet af andre kunstnere i 90'erne. De synes, at det var et rigtig godt nummer. Og lyden for Casey and the Sunshine Band og sangene var jo altså også nogle af de rigtig gode ting, man kan tage med fra 70'erne. Her var det Casey and the Sunshine Band og Give It Up på Radio Alpha. Hvor er det nu tid til Maroon 5 og Makes Me Wonder?

still in bed. Mads Lange og Flawless, så sidder du og tænker, hvad har du egentlig brugt din sommerferie på, ud over i Berlin? Og en af tingene er, at jeg selvfølgelig nyder sommeren herhjemme, men også sørger for at få syltet. Det der med at købe syltede ting ud i butikkerne, det er ikke så vild med, så jeg skal faktisk i gang med at sylte det hele. Så jeg er i gang med det helt store sylteshow, og er ikke færdig nu, men er der kommet et rigtig godt stykke. Det er rødderne, det står på i øjeblikket, hvis du også er kommet dertil. Her er det Mange Mechanics, det er med Word of Mouth på Radio

25. Her var det news og helt alene. Og så er der også tid til at slutte late night af for den her mandag aften. Her når klokken er 24, er det Alfa Popnat. Og så er jeg tilbage igen i morgen klokken 22 i tirsdagens udgave af late night. Her er det Rex Springfield og Jess's Girl. Og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Nogen bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
8: Carglass Replace. Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: For rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
23: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gensidig. Tilliden er gensidig.
24: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: sten, se den forud der. Nu.
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Alle tiders bedste sange.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
3: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.

0: give dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
3: Ej!
2: Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
7: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
13: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig gavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.